Ste pred zaposlitvenim intervjujem živčni? Ne veste, kako bi se pripravili? Kaj lahko naredite za dober zaposlitveni intervju že doma? Katere so tiste stvari, ki jih lahko že pred intervjujem premislite in se na sam razgovor s kadrovnikom dobro pripravite? Poznati morate vaše prednosti. Razmislite, katere od vaših osebnih prednosti oziroma kreposti bi bile najbolj uporabne na delovnem mestu, na katerega ste se prijavili, in te stvari na intervjuju poudarite. Vse vaše prednosti sicer verjetno ne boste mogli prenesti na določeno delovno mesto. Skušajte iskati delovne pozicije, kjer bodo osebne prednosti, ki so potrebne za učinkovito upravljanje tega delovnega mesta, čim bolj skladne z vašimi in se izogibate tistim delovnim pozicijam, ki gredo kompletno proti vašim veščinam in kvalitetam. Povejte pomenljivo zgodbo. S tem, ko bi kadrovnikom zgolj našteli vaše kreposti, brez da bi te trditve lahko dokazali s konkretnimi primeri, jih verjetno ne boste uspeli prepričati. Če hočete zares narediti dober vtis na spraševalce, jim dajte na pladen specifične primere, ki jim bodo pomagali razumeti, kaj so te vaše prednosti pomenile v dejanskih okoliščinah. Najbolje je, če imate za vsako vašo osebno kvaliteto pripravljeno po najmanj eno zgodbico, kjer ste vašo dobro lastnost uporabili v praksi. Pametovanje ne bo dovolj. Med intervjujem ne smete zgolj poskušati prepričati vašega potencialnega delodajalca o tem, kako ste razgledani in inteligentni, kako vse znate in ste nezmotljivi, ampak morate govoriti tudi o vaši doslednosti in prijetnosti, da ste oseba, s katero se lahko uspešno dela. Delodajalci vedno bolj ugotavljajo, da inteligenca ni vedno najboljša lastnost zaposlenih, še posebno, kadar se dela timsko. V dobrobit celotnega delovnega kolektiva in skupnih ciljev podjetja. Številni delovni procesi in projekti so vedno bolj odvisni od timskega dela, kot pa genialnega uma ene zvezde. Razložite vašim referencam, kaj potrebujete od njih. Nedokazane izjave o tem, kako ste dobri, ne bodo nujno prepričale delodajalca, celo če ta trditev prihaja od nekoga, ki vam je dal referenco. Torej, če pred samim intervjujem za delovno mesto pristopite k vašim referenčnim osebam, da vam napišejo referenco, jim dajte vedeti, kateri primeri vašega dela bi lahko bili najbolj koristni za vašega bodočega delodajalca. Če bo kadrovnik slišal isto zgodbo iz dveh različnih virov, bo večja verjetnost, da vam bo verjel.

0: večjih prelomnicah v življenju vedno postavljamo nove cilje in sprejemamo pomembnejše odločitve. Začetek leta je ena izmed tistih prelomnic, ko si vedno znova kaj zaobljubimo. Ponavadi se naše zaobljube tičejo družine, navad in razvad. Vedno se sprašujemo, kaj bi lahko drugo leto naredili bolje in tako je tudi pri iskanju zaposlitve. Tole je idealen čas, da sprejmete tudi nekatere pomembne odločitve, ki se navezujejo na vašo karierno pot in iskanje boljše zaposlitve. In začetek je tu. Katere zaobljube bi moral izpolniti vsak iskalec zaposlitve? Predstavitev na spletu. Če ste še vedno skeptični glede socialnih omrežij, je čas, da v tem letu spremenite svoje mnenje. S predstavitvami na spletnih straneh boste iskanje zaposlitve dvignili na višji nivo. Kaj bodo delodajalci videli, ko bodo v brskalniku tipkali vaše ime? Razmislite o spletnem blogu, o vašem spletnem življenjepisu, vpisu na LinkedIn, iskanju novih povezav z ljudmi s podobnim mišljenjem. Dobra predstavitev na spletu bo povečala vašo vidnost pri potencialnih delodajalcih in vam pomagala pri neodkritih poslovnih priložnostih. Posodobil bom življenjepis in napisal bolj osebno spremno pismo. Ne izgubite priložnosti za prijavo na prosto delovno mesto le zato, ker svojega življenjepisa nimate pripravljenega v elektronski obliki. Začetek leta je najbolj primeren za svež karierni veter in postavljanje prihodnih ciljev. Temu primerno posodobite tudi svoj življenjepis, spremno pismo, spletne predstavitve in ostale materiale, ki jih uporabljate pri iskanju zaposlitve. Širite svojo mrežo poznanstev. Le 20% prostih delovnih mest je dejansko oglaševanih in zapolnjenih preko standardnega iskanja zaposlitve. Večina se jih še vedno zasede preko dobrih poznanstev. Medtem ko se prijavljate na oglaševana delovna mesta, pa ne podcenjujte pomena vašega osebnega omrežja poznanstev. Povežite se s starimi znanci in sošolci. Uporabljajte socialna omrežja, kot so Facebook, LinkedIn in Twitter. Prihajajočem letu pa izkoristite vsako priložnost, ki se vam ponudi za spoznavanje novih ljudi iz vašega področja.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ivan Cankar, gospod Stotnik.
4: Drugi del.
3: Še enkrat je gospod Stotnik začel od kraja svoje ogledovanje. Postal je pred prvo številko v vrsti pred visokim, vitkim fantom, ki je strmel nanj s črnimi, zamolklimi očmi. Stotnik je stopil tik preden. Kako ti je ime? Fant mu je povedal svoje ime in tedaj mi je presunilo dušo. Sej te poznam, ti lepi mladi fant. Ti zamišljeni, s polnim srcem v veliko prihodnost strmeči. Mož med tovariši, poslušen otrok med modrimi starci. Živa veja na drevesu, če bi jo odžagali, bi bilo ranjeno drevo samo. Stotnik je vprašal nadalje. Ali imaš očeta doma? Nimam ga več. Pa koliko bratov in sestra? Nimam jih. Ali ti vsaj mati še živi? Mater še imam. In luč se je ožgala v zamoklih očeh. Tedaj je Stotnik vzdignil palico, dotaknil se z okovanjem kovancev fantevih prsi ter pomignil praporščaku, ki je stal za njim. Ta je potegnil izza rokava zapisnik ter je s tresočo roko zapisal fantovo ime. In fant je prebledel. Stotnik je šel mimo drugega in se ni ozrl nanj. Stopil je do tretjega in si ga je ogledal na tanko. Ta je bil pač vesel, zgovoren in glasen mladenič, slavit pevec in ljubljenec deklet. Imel je zdrav, okrogel obraz, ob drobnih ušesih se je vilo par svetlo peščenih kodrov. Sinje oči so na glas prepevale, temnordeče ustnice so se krožile v prijetnem smehljaju. Ali imaš nevesto doma? Je vprašal Stotnik. Imam jo, gospod Stotnik. Še glasneje so prepevale sinje oči, v svetlo daljavo je segala pesem. Stotnik je vzdignil palico, preporščak je pisal in pesem je ugasnila v sinih očeh. Tako je stopal gospod Stotnik počasi dalje ob dolgi vrsti, pregledoval je, spraševal in izbiral. Časih je izpustil po dva in tri, nekaterega niti pogledal ni, časih pa jih je zaznamoval kar po pet in šest za povrstjo. In zdelo se mi je, da nalaščim preudarno izbira najmočnejše in najlepše. Prišel je do kraja, poslednji krat je vzdignil palico, nato se je okrenil. Takrat sem videl njegov obraz in srce mi je utihnilo. Ta obraz je bil brez kože in mesa. Na mesto oči je bilo izkopanih v lobanjo dvoje globokih jam. Dolgi, ostri zobje so se režali nad golo, silno čeljustjo. Stotniku je bilo ime smrt. Naprej, marš! Kompanija se je sunkoma zakoreninila, ter se napotila s čvrstimi koraki v meglo navzdol. Pred njo je jezdil gospod Stotnik. Visoko iznad megle se je dvigal njegov črni plašč.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Nočni kino.
0: Pridružite se Petru, Suzani, Edmundu, Luciji, mogočnemu in veličastnemu Aslanu, novim prijaznim bitjem iz Narnije ter princu Kaspijanu, ki povedejo Narnice na vznemirljivo potovanje, da bi svoji začarani deželi povrnili mir in slavo. Princ Kaspijan, ki nadaljuje zgodbo iz filma Lev, čarovnica in omara, s še več čarovnije in z novim junakom je enkratna zgodba o domišljiji, pogumu, ljubezni, veselju in dobri volji, ki jo bo hotela vsa družina vedno znova doživeti. Več o filmu pa vam izdam čez nekaj minut.

0: ali nočni kino.
1: Omare ni več. Ledena čarovnica je mrtva in Aslana, mogočnega leva, pogrešajo že več kakor tisoč let. Zdaj pa Petra, Suzano, Edmunda in Lucijo nekdo pokliče nazaj v Narnijo, v povsem drugačen svet, kjer novi sovražnik želi zanetiti vojno in kjer so ljubezniva bitja te dežele na robu preživetja. Po priljubljenem književnem delu pisatelja C.S. Lewisa je priznani režiser Andrew Adamson posnel zgodbe iz Narnije, princa Gaspijana, nadaljevanje priljubljene filmske uspešnice iz 3 let, zgodbe iz Narnije Lev, čarovnica in omara. Slednja je 745 milijoni dolarjev izkupička v svetu, ena izmed najuspešnejših filmov doslej in sodi v sam vrh Disneyjevih uspešnic. V srednjih vlogah se spet srečamo s številnimi mladimi angleškimi igralci, ki jih je Adamson odkril za prve zgodbe iz Narnije. 12-letno Georgie Henley kot Lucijo, 16-letnega Skandria Cainsa kot Edmunda, mlajšega od bratov, ki je v prvi zgodbi izdal brata in sestri zaradi lastnih sebičnih ciljev, 19-letno Anno Popplewell kot Suzano, previdno in praktično sestro, ter 21-letnega Williama Moslija kot Petra, najstarejšega med njimi in zdaj prvega vrhovnega kralja Narnije, ki viteško vodi spopad s sovražnimi silami, da bi rešil Narnijo tiranske vladavine zlobnega kralja Miraza. Naslovni lik princa Kaspijana je upodobil Ben Barnes, 26-letni britanski igralec, znan predvsem po gledališki vlogi v drami The History Boys. Med novinci pa sta še Peter Dinklage kot Trumpkin, rdeči pritlikavec, ki pospremi otroke Pevensi na novo potovanje, in Warwick Davis kot sumničavi črni pritikavec Nick Abrick. Veterana Shana Rangia smo že v prvem delu spoznali kot ostarelega minotaura Astria, ki je zaigral tudi v priljubljeni trilogiji Gospodar prstanov, ter zvezdnika z britanskih odrov musicalov Cornelis Johna kot vodjo kentaurov Glenn Storma. Seveda, znova poslušamo Liama Neesona kot mogočnega leva Aslana in spoznamo zanimiva živalska lika, zvestega jazbeca Trollhunterja z glasom škotskega igralca Kena Scotta ter viteškega mišjaka Civicila. Zlobni kralj Miraz je italijanski igralec in režiser Sergio Castellito. Pier Francesco Favino in voditelj Mirazove vojske, general Glozel, priljubljeni mehiški igralec Damien Alcazar je izdajalski član Mirazovega sveta, Lord Sopespian, veteran francosko-flamskega rodu, Vincent Gras pa je Kaspijanov modri učitelj in vzgojitelj, dr. Corneli. Zgodba iz Narnije, princ Kaspijan, je zgodba o domišljiji, pogumu, ljubezni, veselju in dobri voli, ki jo bo hotela vsa družina vedno znova doživeti.
0: Mali nočni kino, Dario Strausti Soup.

0: ali nočni kino.
1: Za super psa Bolta so dnevi polni pustolovščin, nevarnosti in spletk, vsaj tako dolgo, dokler tečejo kamere. A njegovim očem so skrite, ko se mu zazdi, da je njegova televizijska, zanj resnična lastnica v nevarnosti, pa se začne prava pustolovščina. Potovanje čez Združene države, da bi rešil svojo drago Piko, prepričan, da so njegove izjemne lastnosti in sposobnosti resnične, se podaje iz težave v težavo, ne da bi opazil, da ga iz njih rešuje gola sreča. Spremljata ga zapuščena Muca Štumfek in stevje nadaljevankami obsedeni Hrčak Rajko. V lovu za zlobnim dr. Kelikom, ki je po Boltovem mnenju ugrabil njegovo lastnico, Kuža odkrije, da ne potrebuje supermoči, da bi bil pravi junak. Z glasovoma Jerneja Kuntnerja oziroma Johna Travolte in Zale Đurić Ribič oziroma Miley Cyrus, Bolt premaga vse težave na Disneyjevem Blu-ray disku.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs Tisu. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Indija Koromandija. Na planini, kjer je bilo toliko molznic, da vsa dežela ne bi premogla potrebnih golit, so si bistre glave znale pomagati takole. Izkopali so velik bajer. Van sicer niso napeljali vode, zato pa so zgradili od brega do brega visok, obokan most. Nan so od jutra do večera gonili krave. Kravarice so sedele na mostu in molzle v bajar, ki je bil do večera poln mleka. Na bajar, napolnjen z mlekom, so se nato pripeljali moški s čovnički, v katerih so imeli sode. Vsak čovnar je imel s seboj tudi veliko greblico, sto je posnil smetano in jo z lopato skidal v sod. Ko so bili sodi polni, so jih zabili in zvalili v dolino. Medtem, ko so se kotalili navzdol, se je v njih smetana zmetla in v dolino se je prikotalil že sod z maslom. Tam so čakali na sode ljudje in si razdelili maslo po teži. Ker tehtnic niso imeli, so dajali kar dobro vago. Tehtali so z volovskimi garami, takole. Na oje je sedel debeluh, drugi pa so metali maslo na zadnji konec gar. Ko se je oje z debeluhom v red dvignilo, je bil na garah po stari dobri vagi ravno cent masla. Tako so delili maslo dan za dnem. Na tem posestvu je bilo toliko ljudi, da so se prijedi venomer vrstili. Prvi so prihajali, drugi že sedeli in jedli, tretji ustajali od mize, četrti pa so si rahljali pasove pri hlačah, da se jim ne bi potrgali. In tako naprej ves ljubi dan. Dan za dnevom je bilo tako. Ker ni bilo toliko ljudi, da bi jim stregli, so si naredili od stopnišča navzdol do mize rižo, prav tako kakor v planinah, da spuščajo po njej hlode v dolino. Po tej riži je priletel ob vsakem zalogaju štrukelj. Zaseka za zabelo pa je pritekala po žlebu, ki je bil zbit tik ob riži. V tem kraju je bilo vsem ljudem prav dobro, le eden je imel slabe čase, ker je moral živeti ob svoji hrani. Ta nesrečnež je bil najed samo zato, da je sedel na zapečku ob dolgi mizi in nenehno zabaval jedce s tem, da je godrnjal zaradi prepičlo zabeljene hrane. Če bi ta mož ne živel ob svoji hrani, bi seveda ne mogel godrnjati in jedci bi pozabili, da so štrukli še vedno prepičlo zabeljeni.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Bela kača. Bela kača je mati in kraljica vseh drugih kač. Šele v visoki starosti postane bela. Glava ji je debela in podobna mači. Vrh glave pa nosi krono in v njej dragoceni kamen diamant, ki se v temi tako sveti, da šivajo štirje krojači pri njem brez druge svečave. Kdor dobi tedaj diamant iz njene krone, je srečen za vse življenje, toliko je vreden. Zato so jo pa že odnegdaj zelo zalezovali, ali ta kamen je težko dobiti, ker je bela kača silno huda in poveljnica vseh drugih kač. Ne stanuje nikoli sama, ampak v večjih kačjih gnezdih, iz katerih pride malo kdaj na dan. Bil je kači lovec, ki je gadom mast pobiral. Našel je v velikem skalovju med bukovjem veliko kače gnezdo in je hotel tudi tukaj poloviti gade, da bi po svojemu pravilu dobil masti. Vzame seboj tovariša, da bi mu pomagal, ker se mu je dozdevalo, da bo kač več kakor drugod. Ko pride na skalovje, izbere primeren kraj. Odlomi leskovo šibico, ki je zrasla v enem letu, načrta šibico ris, se vstopi v sredo, pripravi svoje orodje in vzame piščal v roke, da bi kače sklical. Tovariš pa se je bal bele kače in si ni upal pri risu ostati. Zleze torej na deveto buke od risa in ko je oni v risu jel na svojo piščalko piskati, je videl, kako so lezle kače od vseh strani. Rjave, pisane, grebenaste in druge proti risu. Vsaka je položila glavo v ris. Naenkrat pa pride bela kača, položi glavo na ris, udari z repom po tleh in v trenutku puhnejo vse kače na lovca v risu in ga opikajo, da je bil pri priči umrl. Ko bi njegov tovariš ne bil na deveti bukvi, bi se bila tudi njemu slaba godila.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Vrag se ženi. Bila sta oče in mati, ki sta imela tri hčere. Nesreča pa je hotela, da se jim ni približal niti en ženin. To je močno jezilo mater. Oče pa je rekel, hočem jih omožiti, če jih imam dati samemu hudiču. Vrag je bil takoj pripravljen, da ugrabi tri duše. Računal pa je na žensko radovednost. Napravljen kot grof je prišel k očetu in ga zaprosil za starejšo hčer. Z velikim veseljem mu jo je dal. Češ, če ne dam takemu gospodu, komu pa ne jo dam? Vrag jo je odpeljal v neki navidezen grad in je rekel. Drugega opravila nimaš, kot da nosiš iz sobe v sobo tole zlato jabolko. Le v 12. sobo ne smeš pogledati. Ona vzame zlato jabolko ter teka po gradu iz sobe v sobo. Pride do vrat 12. sobe, tu pa postoji in si misli. Kaj neki bi bilo, če tudi pogledam? Do zdaj je bila vsaka soba lepša in kdo ve, kaj je šele v tej? Radovednost jo premaga, odpre in zagleda pekel, kako vragi mučijo uboge duše. Zlato jabolko pa je padlo v pekel, kjer je zgorelo. Vsa zmučena zapre vrata in teče proč. Tedaj pa jo srečen in mož vrag. Kje je jabolko? Zavpije in pahne še njo v peklinsko brezno. Na to se odpravi vrag k očetu in mu takole laže. Moji ženi je silno dolgočasno. Pustite z mano vašo drugo hčer, dobro se ji bo godilo. Oče dovoli, toda doletela jo je enaka usoda kakor njeno starejšo sestro. Pogledala je v pekel, kamor ji je padlo zlato jabolko. Notri zagleda tudi svojo sestro, ki pravi, gorje nama sestrica, v peklu sva odkoder ni rešitve. Vrag priteče in pahne še njo v pekel, ker ni imela več zlatega jabolka. Vrag se napoti tretjič k očetu. Reče mu, kjer sta že dve, naj bo še tretja. Dovolite, da odpeljem še najmlajšo hčer. Malo se bomo poveselili, ker nas bo lepa družba. Vrag odpelje tako še najmlajšo hčer, ki pa je bila bolj zvita, kot si je vrag mislil. Ko ji je dal zlato jabolko in ji prepovedal, da ne sme pogledati v 12. sobo, si je mislila. Že vem, kaj storim. Zlato jabolko zavežem v predpasnik, da mi ne odleti, ker pa ne vidim tu svojih sester, že ni vse v redu. Moram pogledati. Gre in odpre kar naravnost 12. sobo, kjer se ji pokaže strašna slika. Njeni sestri sta v peklenskem breznu. Obe pa vpijeta. O, sestrica, reši naju, reši, ker ima še tisto nesrečno zlato jabolko. Ona pa ima reče. Samo malo potrpita, pa vaju rešim. Ko pride vrag domov, jo takoj vpraša, ali ima še zlato jabolko. Pomoli mu ga pod nos in vrag si od jeze odgrizne spodnjo ustnico. Nekega dne vzame mlajša sestra velik koš. Gre v pekel po eno sestro in jo pokrije v košu. Ko pride vrag domov, mu reče. Nesi našim domov tale dar. Kar na rame si ga daj in ne glej, kaj jim darujem. Možje naj ne bodo preveč radovedni. Če pa bi hotel pogledati, bom takoj za teboj in zakričim. Vidim te, vidim. Tako je poučila tudi sestro v košu, kaj in kako naj reče, če bi hotel vrag pokukati v koš. Vrag vzame koš na hrbat in nese proti hiši nesrečnih ukletih hčera. Potil je res krvavi pot, ker je nesel babo v košu. Ko pride do hišnega praga, zvrne koš kar v hišo, ne da bi pogledal, in odhiti proti domu. Čez nekaj dni mu hčer napravi še en koš daril za svoje starše, ki jih nese vrag prevaranim roditeljem. Malo je bil sicer nejevoljen, a kaj, babo je treba obogati. In tako je nesel in rešil iz pekla sam vrag že dve sestri. Nekega dne pa mu reče žena, ti, potem ko se vrneš, dobiš zunaj v veži še en koš daril za moje starše. Bodi tako dober in nesi, pa ne bodi radoveden, veš, sej tako kot zadnjič. Vrag se je malo jezil, vendar ni nič rekel in odšel. Medtem pa je ona naredila nekakšno ženo iz slame, oblekla jo je v svojo obleko in jo postavila pred peč. V peči je zakurila ogenj, slamnati ženi pa je dala v roko lopar, češ da ona potika v peč. Sama pa je sedla v koš in se pogrnila. Čez nekaj časa pride vrag domov, zadene koš in reče proti slamnati ženi. Zdaj grem, da veš. Po poti pa je bil silno radoveden, kaj neki nosi toliko na dom. Že hoče vzeti koš z ramen, kar zavpije v košu. Vidim te, vidim. Če vidiš, pa vidi, si misli vrag in teče dalje. Mislil je, da ga le žena zalezuje. Pride do hiše, vrže koš v hišo in steče domov. Doma pa je slamnata žena še vedno potikala v peč. Reče ji, nesel sem veš, a upam, da zadnjič. Slamnata žena pa kar molči. No, ali si jezna ali kaj? Ji reče in jo hoče malo poriniti, a začuti šum slame. Šele zdaj zapazi vrag veliko prevaro. Pograbi slamnato babo in jo porine v peč. Nato steče v pekel, kjer tudi starejših dveh sester ni bilo več. Potem pa hiti na njihov dom, ali medtem je izgubil vrag vso noč do te hiše. In le jezno je udaril v bogel, da se je pol hiše podrlo.
0: To je bila oddaja za otroke. Pravljica. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Nova epizoda nočnega športanja pred nami in tudi nocoj bo govora o veliki zeleni mizi, palicah in frejmih. Govorili bomo torej o snukerju. Nazadnje smo govorili o posameznih igrah, od trenutka, ko so krogle na svojih začetnih položajih, do trenutka, ko je z mize pospravljena zadnja krogla. Temu pravimo frame. No, nocoj pa nadaljujemo z osebo, ki skrbi, da v posameznem frejmu oziroma celotni igri vse skupaj poteka po pravilih. Poklicne in tekmovalne amaterske dvoboje sodi sodnik, ki je edini človek, ki skrbi za korekten potek igre. Sodnikova naloga je tudi to, da ponovno namešča barvne krogle na njihove začetne položaje, potem ko jih igralci pospravijo z mize. Prav tako sodnik na glas govori število točk, ki jih je igralec dosegel v enem mahu, torej število točk, ki jih je igralec dosegel, odkar je prišel k mizi. Nasploh pa so poklicni igralci v snukerju znani po pošteni igri. Pogosto se dogaja, da povedo, da so naredili napako, tudi če jo je sodnik spregledal. Da čestitajo nasprotniku za dobre udarce in da dvignejo roko v zrak, s čimer se upravičijo nasprotniku, ko jim uspe povsem srečno pospraviti kroglo z mize. Znani so tudi primeri, ko igralci v pripravi na strel premikajo palico naprej in nazaj in se pri tem po nesreči dotaknejo bele krogle, kar je napaka. In to, če je sodnik spregledal, jasno priznajo.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Pogosta beseda v besednjaku snukerja je tudi niz. Gre za število točk, ki jih je igralec zaporedoma dosegel pri enem obisku mize. Točke od nasprotnikovih napak se ne štejejo za del igralčevega niza, najvišji možni niz v snukerju pa je niz 147 točk, kar ustreza 15 rdečim in 15 črnim kroglam ter preostalim barvnim 6 kroglam. Toliko zaenkrat o nizih, poglejmo še kakšno opremo potrebujemo za igranje snukerja. Dovoljena oprema pri snukerju poleg mize, seta krogel in palice obsega kredo, s katero se igralci stalno drgnejo konico palice, da bi optimizirali možnost zadetka, različne podaljške, s katerimi si je možno pomagati pri udarcu, pripravek za postavljanje začetnega trikotnika rdečih krogel in semafor za prikazovanje izida. Najbolj nujna in hkrati morda najtežje dosegljiva stvar je seveda miza. Zaradi njene velikosti manjši prostori seveda odpadajo, priporočljive minimalne dimenzije prostora so 7x5 metrov. Ta postavka močno zmanjša število lokacij, kjer bi lahko stale mize za snuker. Skladno s kavarniškim značajem vseh biljardnih športov tudi mizo za snuker torej največkrat najdemo v večjih kavarnah in pivnicah ali javnih snuker klubih. Obstajajo pa tudi manjše različice, na katerih igramo z manj kroglami in jih je možno dobiti v kopici različnih stilov, večinoma gre za prepogljive mize ali celo jedilne mize, ki se lahko preobrnejo v mize za snuker. Kako pa je z organizacijami v svetu snukerja? Svetovno združenje za profesionalni biljard in snuker, izvirno World Professional Billiards and Snooker Association, je najvišje upravno telo, ki prireja tekmovanje v snukerju. Ustanovljeno je bilo leta 1968 pod imenom Združenje profesionalnih igralcev biljarda. Njegova hčerinska družba, World Snooker, ima sedež v Bristolu in vodi ter upravlja vsa tekmovanja. Obstaja pa še tretja organizacija, Mednarodna federacija za biljard in snooker, ki je odgovorna za amaterski snooker in tekmovanja amaterskih igralcev. Na turnirjih World Snookerja lahko zaigrajo le profesionalni igralci. Z dobrimi nastopi na jakostnih turnirjih igralci pridobivajo jakostne točke, ki določijo mesto igralcev po svetovni jakostni lestvici. Prvih 16 igralcev po lestvici je avtomatično uvrščenih na vse jakostne turnirje. Ostali pa si morajo vstopnico priigrati na kvalifikacijskih turnirjih. Daleč najpomembnejši turnir je seveda svetovno prvenstvo. Organizirajo ga vsako leto vse od leta 1927 z nekaj krajšimi izjemami. Je pa zanimivo, da za razliko od večine ostalih športov pri snukerju svetovno prvenstvo že vse od leta 1977 poteka na eni sami lokaciji. Turnir gosti dvorana Crucible Theatre v Sheffieldu v Angliji, mesto sponzorja pa si, odkar je prepoved sponzorstva doletela tobačno industrijo, podajajo različne stavnice. Zmaga na svetovnem prvenstvu prinese zmagovalcu prestiž in tudi visoko denarno nagrado, ki znaša 250 tisoč funtov, kar je dobrih 377, poteka na eni sami lokaciji. Turnir gosti dvorana Crucible Theatre v Sheffieldu v Angliji, mesto sponzorja pa si, odkar je prepoved sponzorstva doletela tobačno industrijo, podajajo različne stavnice. Zmaga na svetovnem prvenstvu prinese zmagovalcu prestiž in tudi visoko denarno nagrado, ki znaša 250 tisoč funtov,

0: Evropi prek televizijske hiše Eurošport in na Daljnem vzhodu. Toliko za nocoj v igri snukerja, naslednjič pa zaključujemo z najbolj znanimi igralci in ostalimi zanimivostmi.
1: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Neki starejši moški je svoj dopust preživljal v podeželskem kraju, ki je znan po svojih širnih gozdovih. Nekega dne se je odpravil na sprehod v gozd, ki je segal vse do vasi. Hodil je nekaj ur in se je izgubil. Vztrajno je pešačil, da bi našel pot, po kateri bi se vrnil v naselje. Šel je zdaj po tej, zdaj po oni stezi, vendar ga nobena ni vodila iz gozda. Čez čas je ob križišču srečal človeka in mu zaklical. Hvala Bogu, tu je še eno živo bitje. Mi znate pokazati pot nazaj v vas? Drugi človek mu je odgovoril. Ne, tudi sam sem se izgubil. Si pa na en način lahko pomagava, da si poveva, katere steze ne peljejo v vas. Potem bova lažje našla tisto, ki naj jo bo pripeljala iz gozda. Če zmoremo združiti svoje izkušnje, svoje upanje in razočaranja, svoje bolečine in spoznanja, se lahko veliko lažje rešimo iz naših skupnih stisk in zagat. Podobno sporočilo prinaša še ena kratka gozdna zgodba. Nekega dne je v gozdu, kjer je živelo precej ljudi, izbruhnil velik požar. Vsi so zmedeni in prestrašeni zbežali. Ostala sta le dva človeka. Eden slep, drugi hrom. Ves v strahu je slepi bežal naravnost proti ognju. Ne hodi tja, je zavpil hrom. Končal boš v ognju. Kam pa naj grem? Je skrbelo slepega. Lahko ti jaz pokažem pot, mu je odgovoril hromi. A ker sem hrom, ne morem teči. Če si me naložiš na svoje ramena, bova skupaj hitreje zbežala na varno. Slepi je sprejel predlog hromega in skupaj sta se rešila.
1: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Mali Nik je bil sremežljiv, tih fant. Nekega dne se je vrnil iz šole domov in mami povedal, da bi rad vsem svojim sošolcem in sošolkam naredil voščilnice za Valentinovo. Mama je kar zatrepetala in pomislila. Želim si, da ne bi storil tega. Opazovala je namreč otroke, ki so se vračali iz šole domov. Nik je vedno hodil sam nekaj metrov za večjo skupino otrok. Ti so se smejali, lovili in klepetali. Nik pa je bil vedno izključen. Vseeno se je odločila, da mu bo pomagala pri pripravi voščilnic. Kupila je papir, lepilo in barvice. Po treh tednih, ko je Nik vsak večer posvetil voščilnicam, je bilo pripravljenih 35 voščilnic. Večer pred Valentinovim in Nik je bil povsem iz sebe zaradi vznemirjenja. Narejene voščilnice je zložil skupaj, dal torbo in torbo postavil k vratom. Medtem se je njegova mama odločila, da mu prihodnji dan speče njegove najljubše piškote. Ker vedela je, da bo prišel iz šole razočaran in morda mu bodo piškoti in mleko vse malo olajšali bolečino. Bolelo jo je, ker Nik ne bo dobil dosti voščilnic ob Valentinovem, morda prav nobene. Popoldne naslednjega dne je piškote in mleko ravno postavila na kuhinsko mizo, ko je zunaj slišala otroke in pogledala skozi okno. Kot običajno so se smejali in se nasploh zabavali. In kot običajno je bil Nik v ozadju. A tokrat je hodil malo hitreje. Mama se je že pripravljala, da bo vstopil ves objokan. Opazila je namreč, da so njegove roke prazne in ko so se vrata odpirala, je že težko zadrževala solze. Preden je Nik, karkoli rekel, ga je pozdravila in zaklicala. Pripravila sem ti piškote in mleko. A Nik je komaj slišal njene besede. Stopil je v kuhinjo, njegov obraz je kar žarel in vse, kar je lahko rekel, je bilo niti ene, niti ene. Mamo je kar zvilo. Je Nik dodal. Niti ene nisem pozabil, niti ene. Presenetljivo, kako je Nikovo prizadevanje, da osreči druge, osrečilo njega samega. S tem izziva tudi nas in nas sprašuje, če si upamo sami narediti prvi korak do sreče.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.
3: 30 najbolj popularnih pesmi zadnjega tedna.

0: Prva slovenska, se pravi prva domača zadeva na naši lojtrci, Lea Sirk, Back to Being Me, z 28. na 29. mesto, klele nekje od zadej se drži. Imamo še nekaj slovenskih komadov, enega tuči s Frižinga, ampak o tem mejhen poznaj, ko pridemo do tega.
1: 30 največkrat predvajanih

0: Imagine Dragons Thunder, to je še ena od tistih skupin, ki jih dvakrat lahko srečamo na naši lestvici, z enim komadom malo višje. Thunder pa 24 na 26. mesto.
1: 30. Največkrat predvajanih.
2: Luis Fonsi featuring Demi Lovato. Ečem

0: Evo ti tale mirna, nežna poja človeka, ki zdaj pravi, da je pa zdaj pa zares zaljubljen in končno po dolgem cajtu res srečen s svojim novim fantom. Sam Smith, Too Good at Goodbyes, rekel je, da zna se celo zgodi, da bo zdaj naprej pisal vesele pesmi, kar je hudič, ne, ker je nekak znan predvsem po takih le malo bolj žalostinkah, nežnih pesmicah in tako naprej. 14. mesto za Sama Smitha, 13. mesto za Maroon 5. 30.
1: Maroon 5, what love?

0: рубриця «Найпісні тидна».
1: Nick Waterhouse. Catchy. Doo-wop,

Justin Bieber in Friends. Oh, kaj sem zasledil ta teden? Ne? Veste, kako pravi, kako se je Justin Bieber spremenil, da je zdaj ful bil resen, odrasel in tako naprej. Boga je najdu, itd., itd. In da ima v drugem poskusu, kar se Selene Gomez tiče, gre krasno. No, zdaj slišimo nekaj Trouble in Paradise, da je menda ona tako bolestno ljubosumna na vse ostale. Ljubosumna je bila tudi na to, da je šel na krajše počitnice na Maldive z mamo in ne z njo, s tem, da ona itak ni imela cajta, ker je morala delati, ne, da je menda njemu že čist odbil in cel hudič. Justin Bieber na naši lestvici, na 10. mestu, na 9. Rudiment. 30.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih.

In mi gente, to je človek, ki je rekel, da bo latino, da je njegova velika želja, da bi latino muziko povzdignil na višji nivo, da bi bila znana po celem svetu. In kaj ne drugega reče, mislim, meni se zdi, no, da te je Shakira prehitela, Enrique Iglesias te je prehitil, ne, ampak če tako praviš, ajde. Kje smo se ustavili, pr Rudimentalih na 9. mestu, pa pr J Balvinu na 8. pred tem je bil Bieber na 10. mestu, zdaj pa 7 mest še pred nami, preden pridemo do vrha. Tole aktualno

In pik na enici. Zdaj gremo pa počas naprej. Ta tri mesta še čakamo, zdaj smo na sedmici. Tole so Portugal, The Man in Feel It Still.

0: 30.
1: Reggaeton lento si je v Little Mix na 6. mestu, Zayn in Sia, Dusk Till Dawn pa 7. na 5.

0: Axwell, Ingrosso, More Than You Know. Torej, drugo mesto, Axwell, Ingrosso, tretje, Camila Cabello, četrto, Pink in peto, Zayn, Sio. Čaka nas samo še vrh lestvice, se pravi najbolj popularen komad zadnjega tedna. Zapel ga je z Beyoncé, zapel ga je tudi z Andrejo Bocelljem, ampak zdaj se je spet rola tista ta originalna varianta, se pravi samo z njegovim vokalom. Na vrhu lestvice imamo Era Sheerana, komad Perfect.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.

0: Ali viš da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele. 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
3: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
7: Fitobim Bizanzi, nič več nagližnih gostov.
8: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
9: Eventim.si.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: For vrsta desnih je fajn, ste skos isti. Na on stran se pa skos nekaj menajo.
1: Jaz imam občutek, da nas je tukaj v kletno aktivnem čakanju že več fikusarjev, kukor tistih tam gor, a ne?
0: Ja. A fikus boš vzel sabo gor, a boš kar tle pustil.
1: Oh, gor ga bom nesel, tu če sam za dve leti.
0: Ja, prav. Lej, grem jaz še tam le zraven preverit, imam pa enega za v klet.
1: Ja, kar vzru.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Komandir?
4: Ja, Čučnik.
3: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
4: Seveda vem.
3: Ja.
4: To je perfektna zadeva.
3: Ja, in kaj je to?
4: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
3: Ja.
5: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si Radio 1 Celjski val. Matiz pohištvo Maribor.
6: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
5: Šentilska cesta 49, matiz-pohištvo.si.
6: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
7: Išče službo blizu doma?
8: Impol v Slovenski Bistrici zaposluje posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje, dobra ekipa.
7: Prijavi se na impol.si, pošiljnica zaposlitev.
8: Salon pohištva Maros in Natuci v Celju. V Celeja parku odkrite vrhunsko pohištvo za dom s stilom. Maros in Natuci. Celeja park Celje.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo?
8: Barvanje minus oznacb pika si.
10: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa. Zato skoči v OxyHip komoro.
11: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
10: Vdihni življenje. OxyHip center Celeja Park.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in

Zdravo se krsim i dala, bilo je lepo i nis vamela ke zgubit.

0: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbogel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbogel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
7: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: do when you're down, down low. You know that I'm here.
1: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
2: Matjaž Lovšej ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
3: Razen če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
1: Tvoj najljubši

0: Digiville, Family Hotel Vilinia, Terme Ulimia.
1: Radio 1 Celjski val.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeja parku Celje.
6: Štruklji za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalu Bistroju v Celju.
7: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
8: Pizarron!
9: S orodjem Makita, DeWalt, Bosch postaneš šampion. Zato pridi v Misaron. Trgovina s pravim orodjem.
10: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
11: Obiščite Medikum. Brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
10: Medikum. Z nami ste varni.

0: Springsteen, Streets of Philadelphia. Dobro jutro. No, pa poglejmo, kakšno stanje nas danskaj čaka na tole nedeljo. In sicer sprva bo jasno, popoldne bodo pa na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Na žalost. Jutri bo pa spremenljivo s plohami. Ja, ni dolg trajalo tole lepo sončno vreme, ampak sem prepričana, da bo kmalu se vrnilo. Zadržim zmer posije sonce. Kar se tiče trenutnih temperatur, Divača ima zdaj 13 stopin, Beltinci 15, Kidričevo Novo mesto Ljubljana 16, Maribor Gorenje 17, Koper in pa Vinica pa 18 stopin.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo še na ceste z Dezire. Kako je Dezire na ceste, kaj kaže?
2: Dobro jutro, Nina, dobro jutro vsem vam tam zunaj, ki ste že na cestah. Nedeljska jutra so na južni ljubljanski obvoznici včasih rezervirana za radovedne živalce. In tudi danes je tako, zato previdno v obe smeri pri počivališču Barje, da ne pride do naleta. Pokvarjeno vozilo vas čaka, že stoji na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Uncem in Lomom. Dobra informacija je, da zastojev trenutno še ni. In še zadnje poglavje za letos v kolesarski prireditvi Maraton Franja je prav danes. Promet bo delno oviran na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofjo Loke in okoliških krajev, kje in kdaj vas čakajo zapore, lahko preberete tudi na naši spletni strani radio1.si. Toliko za enkrat, hvala, ker nas obveščate in spremljate. Nič 80, 22, 55 je že aktivna.
0: Tebe bi šlo kar poslušal, pa poslušal.
1: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Dobro jutro, parjatočki moji, no.
3: Enkin vikend.
1: Z Nino Marčeta.
0: No, vsaj upam, da je za vas dobro, ker jaz sem včer sprejela eno zelo vprašljivo življenjsko odločitev. Šla sem žurat, čeprav sem vedela, da delam zjutraj. Zdaj pa še ne vem, je bila odločitev napačna, ampak če poslušam svoj želodec, svoje podočnjake in splošno stanje organizma, je bila sigurno neumna. Tako da, dajmo vsi skup za trenutek odmisliti moje odločitve, vi se lepo prebudite, jaz bom pa probala prežveta prav. Pedro Capo in Faruko sta tole skalma za dobro jutro. Normalno.

0: Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On. Nina Marčeta sem z vami na Enki. In nekaj časa nazaj smo se pogovarjali o naših prvih avtomobilih in kar nekaj vas je omenil Jugota. In zdaj imam ena taka novica, ki bo nekaterim verjetno povzročila konkreten napad nostalgije. In sicer Jugo se vrača. Po več kot 15 letih naj bi dobil moderno različico, ki bo ostala majhen, preprost in predvsem cenovno dostopen avto. Prve prototipe pa napovedujejo za leto 2027. In iskreno, meni je res fascinantno to, da so v času, ko ima že vsak avto več ekranov kot moje stanovanje, ljudje spet navdušujejo nad idejo enega preprostega, pocen avtomobilčka. Ker če se spomnim vaših zgodb, ki ste mi pisali, torej ne, noben je rekel, joj, moj prvi avto imel ambientno osvetlitev pa masažne sedeže. Vsi ste govorili o tem, kako ste ga, ne vem, tja porivaro en klanc popravljali, se z njim vozili na morje in nabirali zgodbe. Tako da me dejansko zanima, a bi si danes še kupil Jugota? Oziroma, kjer star avto bi z veseljem vozil in z njim mogoče še celo nadomestil sedanjega? Dajte se javit na 051-300-300, ker nostalgija je eno, vsakodnevna vožnja z Jugotom leta 2026 pa druga zgodba.
1: Nina Marčeta na Radiu 1. Zveč dobro.

0: Jason Mraz je bil tole I'm Yours. Ena tistih pesmi, ki že po prvih nekaj tonih pričara občutek poletja. Ne? Zdaj pa prihaja ena precej novejša. Skupina Coldplay je pri tej pesmi združila moči z več izvajalci z različnih koncev sveta in nastal je komad zelo močnim sporočilom o upanju, povezanosti in o tem, da si v težkih časih stojimo ob strani. V nadaljevanju We Pray, stan v moji družbi.
1: Živjo, Mojca je, ima vse spakirano za na morje, te ne pozabit na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
2: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. Luckykido.si.
3: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
7: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
8: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
9: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
10: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
11: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Radioactive, Imagine Dragons, dobro jutro. Noč, danes zjutraj in dopoldne bo pretežno jasno vreme, sredi dneva bo pa oblačnost od severa začela naraščati, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Pihal bo jugozahodni veter, ki se bo popoldne na vzhodu obrnil na severovzhodno smer. Najvišje dnevne temperature bodo pa od 25 do 30 stopinj, tako da vročina ostaja.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kako je na cestah, da zirim?
2: Pokvarjeno vozilo ovira promet na pomurski avtocesti proti Mariboru med Lenartom in Pesnico, previdno tam, da ne pride do naleta. Imam tudi eno jutrajno dobro informacijo, in sicer vse tiste, ki potujete proti Vipavi, Ajdovščini ali naprej proti Gorici, Vipavska hitra cesta H4 je med Nanosom in Vipavo ponovno odprta v obe smeri. Pozor, še vedno pa je zaprt in tako bo tudi do sredine julija izvoz Ajdovščina v smeri Italije. Toliko za en krat, dobro jutro in srečno vožnjo.
3: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
1: Radio 1 in Nina Marčeta.
0: In ena misel za dobro jutro. Pogumne pomeni, da te ni strah. Pomeni sam, da narediš nekaj kljub temu, da te je strah. In to je nekaj, kar naslednja pesem zelo lepo jame. Zdaj si upam, Nina Pošlor.

0: Bad memories.
1: Nina Marčeta, sem z vami na enki in jaz sem prepričana, da bi mogli imeti psičke sabo v službi, sploh po tem petku. Resno. Brala sem, da v Nemčiji vedno več ljudi podpira idejo, da bi zaposleni lahko v službo pripeljali svojega psa, ker naj bi bili ljudje zaradi tega boljše volje in manj pod stresom. In veste kaj, potrjujem, no? Ker en moj sodelavc je v petek v pisarno pripeljal psa in ne pretiravam, ko rečem, da sem zaradi tega ostala skor eno uro dlje v službi. Ne zato, ker bi bila pridna, ampak ker me je pes tok zamotil. Pač tok je bil luškan, tok je bil pridan in tok dobro sem se počutila, ker sem ga čohala, tako da sem za njim lezla, pa pač on mene ni tok maro iskreno, bolj je moj sodelavce maro, ne vem zakaj, tok sem žalostna, ampak le. Kakorkoli že, no, če bi vedela, da me v pisarni vsak dan čaka en smatinček, bi se verjetno z večjim veseljem odpravljala v službo. Tako da ja, eni motivacijo za delo iščejo v plači, drugi pa očitno v psih.
2: Nina Marčeta na Radiu 1.

0: Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight. In ja, ne vem, če je mene kdo reševal včer zvečer, ko sem se odločila izžurati kljub temu, da danes jutri delam. Ampak, če me danes slišite, tako da sem malo bolj utrujena kot ponavad, da veste razlog, ne? Naslednja pesem pa je zelo kratkem času postala ena največjih uspešnic. Ojoj, to je bil pa čist previsok ton. Probala sem zraven za pet, pa ne, ni šlo. V glavnem, dva velika glasova, ena zelo lepa zgodba in refren, ki ostane v glavi še dolgo po koncu komada. Lady Gaga in Bruno Mars prehajata v nadaljevanju. Nina Marčeta, sem tvoja družba. Ostan z mano.
1: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
2: Ma dobro, koliko pa nas je? Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
3: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
4: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka. Radio 1, Celjski val. Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Detralex, postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si
8: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.

0: Siddharta je bila tole Ring.
1: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah. Zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masaža v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Dobro jutro, 9 je.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Pred 81 leti je bilo osvobojeno koncentracijsko taborišče Ljubelj. V podružnici Mauthausna je bilo med drugo svetovno vojno zaprtih okoli 1800 jetnikov, ki so za nemški rajh gradili predor Ljubelj. Na spominski slovesnosti včeraj so opozorili, da danes po svetu divja največ vojn po letu 45. Prvič po 20 letih pa je število avtokratskih držav v svetu preseglo število demokratičnih. Kljub pozivom nikoli več pa, da se še naprej le nemo opazuje današnje genocide. Italija je medtem dobila novo skrajno desno stranko Futuro Nazionale, nacionalna prihodnost. Vodijo nekdanji general Robert Vanacci, Italijanom poznan po burnih javnih nastopih, skrajnih pogledih na zgodovino ter nacionalistični in antifeministični retoriki. Na ustavnem kongresu je med dvignjenimi desnicami pozval k Italiji za Italijane. Vanacci se je odcepil od skrajno desne stranke Liga, ki se je po njegovem mnenju prodala za koalicijo s premijejko Giorgio Meloni. Sončen in topo vikend pa bodo popoldne presekale nevihte, medtem ko na območjih Komende in Žetal hitijo sanirati posledice sredine ujme, je Arso izdal novo oranžno opozorilo pred nevihtami za Podravje in Prekmurje. Za zdaj kaže, da ne bodo tako močne kot minuli teden, še vedno pa bodo pogoji za sunkovit veter in točo. Vrhunec neurij pričakujemo med 14. in 17. uro, proti večeru pa se bo nekoliko oslabela fronta pomikala šele nad ostalo državo.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, no, v vremenu je v bistvu blaži nekaj povedal, ampak da dodam, no, oziroma opomnem, torej danes nas čaka dopoldne sprva jasno vreme, popoldne pa bodo na severovzhodu nevihte, ki se bodo širile v notranjost, ne bo pa tako do, kot je bilo. Držimo pesti. Kar se tiče trenutnih temperatur, Slovenj Gradec ima 17 stopin, Lendava 18, Maribor, Nova Gorica 19, Ljubljana, Grosuplje, Velenje 20, Ptuj, Žužemberk 21, Brežice, Semič, Ankaran pa 22 stopin.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
5: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Pa pismo, spet me je prestrašila ta žuželka v tej reklami. Spet sem mislila, da tukaj nekaj leti.
6: Da ti leti muha okrog ušes. No, ni muha, so pa ceste. Okvarjena vozila čakata. Na primorski avtocesti med Postojno in Rabar komando proti Ljubljani, zaprt je tam vozni pas, in pa na pomorski avtocesti med razcepom Dragočova iz smeri Lendave proti Mariboru. Previdno na vseh teh mestih, kjer so pokvarjena vozila, da ne pride do dodatnih nevšečnosti. Na primorski avtocesti je v delovni zapori zaprt tudi priključek iz Postojne proti Ljubljani, zapora pa bo trajala do konca meseca junija, če ste slučajno vmes pozabili. Kar nekaj je delovišč po Sloveniji, upoštevajte prometno signalizacijo in hitrostne omejitve, zaenkrat pa zastojev ni nikjer. Srečno!
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na favn.si.
0: Žiu.
2: Enkin Weekend in Nina Marčeta.
0: To sem jaz. Cene Jugo se vrača. Ne vem, a ste slišali, ampak prve prototipe napovedujejo za leto 2027. Tako da se meni zdel fleten, da bi se danes malo pogovorili o avtomobilih, ki bi jih z veseljem spet vozil. Kakšnih takih starinskih, a veste, kaj mislim, o klasikah. Kljub temu, da imamo zdaj nekako moderne avte, se mi zdi, da kdaj bi bilo dobro iti spet malo nazaj. Ne? In evo, prej mi je Pepi napisal najbolj carski avto, katerega bi še vedno imel, je spaček Citroen 2, kabriolet, ki si odprl streho. Zveni kar idilično, sploh, ki se furaš nekam na morja. Ne? Tako da dajte mi javno nič 51300, kjer avto bi pa vi spet vozil, da bi dejansko svojega noga mogoče zamenjali za kakšen starejši model.
2: Nina Marčeta
1: na Radio 1.
2: Zveč dobre glasbe.
7: I will find the timing.

0: Smith, ste je bil tole in ej, no, Nina Marčeta sem s tabo, da veš, kdo se pogovarja s tabo. Drugač pa začelo se je svetovno prvenstvo v nogometu, jej! Zdaj bi mogla imeti eno navijaško podlago, klej pa dobro, zamujena prilika. Nisem nekaj ful navdušena na tem, če priznam, ne gledam tukaj nogometa, ampak klej, urede. V Denis Avdićevo, no, pa so kar feni, sploh Denis, no, in oni so se odločili, da bodo imeli Miho Deželaka na mesto Hobotance, ki napoveduje zmagovalca tekem mundiala svetovnega prvenstva, ne. In dajmo malo poslušati, kakšna je bila taktika Avdića, da prepriča Deželaka, da napoveduje, tako kot Baba Vanga. Poimenuje ga je pa Baba Gladna.
1: Če poje rumeno banano, smo zmagali, Bosanci. Veselili smo se, napovedal je, zmago Bosne in Hercegovine, da je pojedel banano. Ampak,
2: drži.
1: Ampak, VAR Mika.
2: A VAR je pregledal situacijo.
1: VAR je pregledal posnetke. Očitno si ti ne vede, stari, požeruh, sploh ne veš, kaj ješ.
2: Sem zgledal, najprej jagodo vzel.
3: Kaj je? Res je, točno to. Pogledali smo posnetek VAR, ja. Imamo ogromen kamer tukaj. Prvo si segel po jagodah.
2: Pišu, da, ja. Prav, najprej... ja sam banano sem bolj čutil, a veš?
3: Super sto povedal.
1: Banano sem bolj čutil, ja.
4: To je Denis Avdićev, Radio Ena. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice. 9 evrov.

Mariah Carey je bila tole in Without You, ena tistih pesmi, ob kateri hitro gotoviš, zakaj je njen glas postal legendaren. Zdaj pa iz velikih balad v malo bolj brezskrbne vode.

0: Ja, naslednja pesem govori o človeku, ki je pripravljen pustiti skor vse za sabo zaradi tiste ene osebe. George Ezra, Budapest.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1. Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do minus 50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
3: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
4: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
4: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostitev po športu.
4: Turbo gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
5: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
6: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga nad želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Iščete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Ne rabiš več denarja.
11: Rabiš manj napak.
12: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
13: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
14: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Na Marčeta, na Radio 1.
2: Zveč dobre glasbe.

0: All time high. Niko Santos, dobro jutro.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Jah, nič, no, popovdne nas čakajo nevihte, bo pa dopovdne jasno, tako da dejte izkoristiti, če lahko, mogoče za kakšen sprehod. Drugač, jutro bo spremenljivo s plohami, potem danes najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj, tako da vsaj zebel nas ne bo. Jutro pa najnižje jutranje temperature od 13 do 18, čez dan pa tam do 28 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kako pa je na cestah, Deziri?
3: Ne vem, če se še spodobi reči, da dobro jutro ali pa dobr dan vsi nedeljski vozniki in tisti, ki boste to še danes postali. Vedite, da v tem trenutku še ni zastojev na slovenskih cestah, Jej. Tako da je pravi trenutek morda za napot. Eno pokvarjeno vozilo vas čaka na primorski avtocesti med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani. Danes zadnja etapa oziroma zadnje poglavje v letošnji kolesarski prireditvi Maraton Franja. Promet bo oviran na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofjo Loke in okoliških krajev, kje in kdaj točno vas čakajo zapore, pa lahko preberete tudi na naši spletni strani radio1.si. Srečno!

Ej, danes ne samo, da je nedelja, ampak tudi dan otrok. Tako da, imam malo kasneje za vas eno serijo, ki je taka lušna izbira za tak dan. Zabavna, malo čudaška zgodba, ob kateri se zna zgodi, da boste pogledali več kot samo eno epizodo. Kjera serija je to Zveš po dveh? Zdaj pa ena pesem za vse, ki še vedno čakajo na večno, odgovor na večno vprašanje. Where is my husband?

0: Lucas Graham, 7 years. Nina Marčeta, sem tvoja družbena enki in ker je danes dan otrok, imam eno tako lušno serijo za vas, ki je sicer nastala po mladinskih knjigah, ampak jo boste brez problema tudi pogledali starši, mogoče s svojimi otročki ali pa sestrcami, braci, kakorkoli že. Gre za serijo A Series of Unfortunate Events. Zgodba spremlja tri, pač... Okay. Brate, sestre, ki po smrti starša ostanejo sami, ne? In jih skuša na vsak način pretentati njihov skrbnik grof Olaf. V vsaki epizodi jih čaka nova katastrofa, nov zaplet in nova težava, ki jo morajo rešiti. Kar mi je pri tej seriji najbolj všeč, je to, da ni tipična otroška zgodba. Govori o izgubi, pohlepu, družini, zaupanju in tem, kako se znajti v svetu, ki ni vedno pošten. Hkrati pa je vse skup zapakirano zelo zabaven, nenavaden in vizualno poseben svet. Tako da, če se tudi vi spomnite časov, ko ste kot otrok požirali pustolovske zgodbe, pol je A Series of Unfortunate Events moja današnja priporočena serija. Na dan otrok bo pa sploh sedla, ne?
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1
1: z več dobre glasbe.

is falling down. Tole je bila Leonis, Don't Worry, Nina Marčeta sem še kar vaša družba na Enki in evo, če smo zdaj poslušali o tem, da ne smemo preveč skrbeti, bomo pa zdaj slišali pesem, zaradi katere je marsikdo začel analizirati vsako sporočilo, vsak pogled in vsak poljub.

0: Ловите ali...
1: Pet poboljša očala.
0: Na moje-leče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
2: Na poti domov. Od 2 do 6. Samo na Radio 1.
0: Pokrovitelj...
1: Pet poboljša očala.
0: Na moje-leče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupi že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.

0: Šentiljska cesta 49, matis-pohistvo.si. Iščeš službo blizu doma?
1: Impol v Slovenski Bistrici zaposluje posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje, dobra ekipa.
0: Prijavi se na impol.si, pošiljnica zaposlitev.
1: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
2: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
3: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
4: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
3: Vdihni življenje. OxyHip Center Celeapark.

0: Artemas, I like the way you kiss me na Radio 1.
1: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Dobro jutro, dobro dan, 10 je.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po napovedih Donalda Trumpa naj bi ZDA in Iran danes podpisala mirovni sporazum. Dolgo pričakovani dogovor za končanje vojne, ki se je začela konec februarja z izraelsko-ameriškimi zračnimi napadi, naj bi podpisali virtualno. Trump je še napovedal, da bo Hormuška ožina takoj po podpisu odprta za vse. Napovedan podpis nakazuje tudi na to, da sta strani dosegli dogovor glede iranskega jedrskega programa. Iranski uradniki so sicer še včeraj trdili, da podpisa danes ne bo, lahko pa bi se zgodil v naslednjih dneh. Nekdanji dolgoletni madžarski premier Viktor Orban pa je dobil nov mandat na čelu stranke Fides. Bil je sicer edini kandidat. Na kongresu stranke je prevzel odgovornost za hud poraz na aprilskih volitvah, ki ga je pripisal tudi vplivom iz tujine. Po njegovih besedah je Fides izgubil bitko za mlade volivce tudi zaradi algoritmov iz tujine, ki so favorizirali vsebine za menjavo njegove oblasti. Orban je obljubil prenovo in poenostavitev stranke. Pred poletnimi dopusti se je oglasilo slovensko veleposlaništvo v Zagrebu, ki te dni dobiva veliko povpraševanj. Kot opozarjajo, se še vedno zelo pogosto dogaja, da Slovenci šele na meji ugotovimo, da imamo pretečene dokumente, na kar od veleposlaništva pričakujemo, da hitro izda nove. Tega, kot pravijo, ne počnejo. Pozivajo tudi k naročilu evropske kartice zdravstvenega zavarovanja, ki zagotavlja nujno oskrbo v članicah Unije, ter opozarjajo na visoke provizije za dvige na bankomatih neodvisnih mrež.
0: A ja, skonc. Gremo.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: No, pa poglejmo še vreme. In sicer, ja, nič se ni spremenilo. Še kar kaže, da bo sprva jasno vreme, popoldne bodo pa na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Jutri bo pa spremenljivo s plohami, tako da ja, malo dežja nas spet čaka. Ja, kar se tiče trenutnega stanja, no, Lendava ima zdaj 20 stopinj, Ptuj, Velenje, Maribor 22, Ljubljana, Straža 23, Cerklje ob Krki in Lucija 24, Semič pa 25 stopinj.
2: Najhitrejši prometni

0: In tudi mi smo tukaj, da vam pomagamo, sploh na cestah, je tako, da zirim.
1: Tako je in lepo je, da me poslušate. Prej le sem rekla, da ni nobenih zastojev, da pejte vsi na ceste, evo ti prvi zastoj.
0: ja, te pa poslušajo, ne? Tako da to je plus.
1: Tako je. No. Prvi zastoj, normalno, na obali se je naredil na cesti Šmarje-Koper, ker se turisti počasi že vračajo domov in posledica bo, da bojo kmalo zastoji tudi na naših avtocestah, vsaj v deloviščih. Zaenkrat jih še ni, ampak ko pridete do tja, upoštevajte vso prometno signalizacijo, predvsem pa hitrostne omejitve, zaradi tega, da ne pride do dodatnih težav in da prebrodimo tole nedeljo, kar se da mirno. Eno pokvarjeno vozilo vas čaka na primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico v smeri Ljubljane, tam je promet samo oviran. Če pa opazite karkoli drugega na cestah, tukaj sem samo za vas, na drugi strani številke 080 22 55 srečno.
2: Popoln grill, popoln užitek, premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Ej, kaj pa vi radi, kaj zdaj trkujete, o?
3: Enkin vikend.
2: Z Nino Marčeta.
0: Ja, jaz sem drugač pul preprosta, da je mi jajčka na oko, pa sem srečna, ampak danes pa ne vem čisto točno, najem zajtrk, kosilo, pa mogoče kar včerajšnjo večerjo, ker sem si od včeraj prošpalala ražniče pa testenine in to veselo glodam že tako od 9 zjutraj. Pač sem gorenka, ne? Hrane ne bomo stran metal, mislim, halo. Zdaj sam še upam, da se moj želodec strinja s to odločitvijo. No, pa dober tek vsem, ker tudi že napadate hladilnik, ne?
2: Nina Marčeta na Radiu 1.

0: Blondi, the tide is high. Nina Marčeta, pa sem tvoja klasična vikend družba, tako kot je tvoja klasična družba vsak dan. Veronika Stanko Novak. Jep, čas je za...
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Zadnje dni veliko poročamo o Dars Festu, verjetno najbolj obiskanem cestnem festivalu v državi. Z nočnim dogajanjem je še popestril ponudbo. Jure Bidona je meril trip prvim, ki so se ustavili na Raubar komandi.
3: Dars Fest odmeva praktično po vsej širši domovini. Tu se vsaj za nekaj minut ustavijo popotniki iz vse Evrope.
2: Aha.
3: Ja, doma pa je vse več navdušenja nad nočnim programom. Naletel sem na izkušnjo iz prve roke. Gospa Magda in gospod Rudi sta obiskala tako imenovane Darsove noči na Raubar komandi.
4: Ja, Ravno vnučka dva čuvava, pa sta na televizorju gledala tiste lučke pa bagre, pa sta si res želela to živo videti.
5: Ja, sva jih pa zapeljala pogledat, a ne, kaj čo?
3: Ja, in kakšna je bila izkušnja?
4: Prečudovit je.
5: Ja, zelo fajn.
4: Smo zagledali tiste reflektorje tam na sredin ceste.
3: Ja.
4: Mama bager, mama lej hruška.
3: Ja, jih je veliko, ne?
5: Ja, so, ampak je sam eden nekaj šeflov, drugi so bili bolj primerni.
4: Samo ni bilo prav veliko biska in je šlo kar mal prehiter mim.
5: Tako da sem na razdrtem v Brnu, pa nazaj dol, pa na uncu še enkrat v Brnu in smo kar dva kroga naredili.
3: Ja, zdaj še ni toliko obiska, ne? Ga bo pa vedno več, verjetno.
5: No, pol sta pa ta male dva hotla še Darth Vaderja videti, a ne?
3: Ministra, ne? Vrtovca.
4: Ja, kje je Darth Vader, mama? Kje je?
5: Ja, sem rekel, Darth Vader ni sam tukaj, a veste, on se bori na vseh cestah.
3: Res se, ne?
4: No, pa ker nista nehala, a ne? Dejmo ga počakat, mama Darth Vaderja morva videti,
3: pa kaj ste potem z tega?
5: Ja, Raubar komandi, sem se na pumpi vstavil, pa sem šel noter vprašat, če imajo kakšen plakat ali pa album z nalepkam od Dars Festa od vojne ceste, da bo troc lepil. Nič niso imeli.
3: Ja, veste, imajo precej drugega dela, ne, zdaj vedno več.
5: Vsaj kakšno figurca od Dars Vaderja s čelado ploh imeli.
3: Ja, mogoče res, ja.
4: No, sej drgač je pa fajn.
3: Dobro, hvala vama za tale pogovor, so srečo z Darth Vaderjem, ne?
5: Ja, no bom jaz na Darth sklical pa vprašal za tiste nalepke.
4: Ja, le dej, Rudi.
3: Veronika, možnosti za razvoj Darth Festa je ogromno. Za zdaj toliko.
2: Jure, hvala. Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Komandir?
7: Ja, Čučnik.
6: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
7: Seveda vem.
6: Ja.
7: To je perfektna zadeva.
6: Ja, in kaj je to?
7: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
8: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.

0: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. LuckyKido.si.
1: Hej, jaz sem Timi Max Serešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
2: Perilo oprano v 15 minutah?
3: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite, doktor Beckman Quick Wash.
4: Prihaja festival Gora Roka, največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
5: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
9: Parčeta.
10: Na Radio 1.
9: Z več dobre glasbe.
11: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Sound of Legend, Tell Me Why na Radio 1, ura je pa pol enajstih.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Danes bo zjutraj in dopoldne pretežno jasno, sredi dneva bo oblačnost od severa začela naraščati, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. In ja, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj, tako da skladil se ne bo. To je pa to za enkrat, nam držimo pesti, da tole neurje in čim prej mine, pa da spet posije sonce.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Ceste Desiree.
5: Ja, če še niste na poti, pa bi radi iz vaših počitnic podaljšanega vikenda ali samo vikenda pripotovali domov brez stresa, potem je zdaj zadnji trenutek, da greste na pot, ker na cestah še ni nobene gneče, razen cesta Šmarje, Koper, Tala je pa že zabasana s pločevino.
0: Klasično.
5: Srečno vožnjo, nič 80, 22, 55.

0: Ej, s katerim klasičnim avtomobilom bi pa vi z veseljem zamenjali svojega modernejšega? Prej sem videla, da se Jugo vrača, tako da me malo zanima, za kjer star avto bi se odpovedali klimi pa navigaciji. Ja, veš, lahko na nič 51300, po dveh te pa mogoče še pokličem, da kakšno rečeva o tem, ne?
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več

0: Bruno Mars, The Lazy Song, Nina Marčeta sem z vami na Enki in danes se pogovarjamo o avtih, ki bi jih z veseljem še enkrat vozil. Pa ne nujno zato, ker so bili najboljši, ampak ker imajo neko dušo. Tudi ti mi lahko javeš svojega na nič 5-1-300-300, ker lej, današnji avtomobili sej so super, vse piskajo, opozarjajo, vse znajo, ampak včasih se mi zdi, da so si vsi malo preveč podobni. In pol pride Pepi in reče, da bi svojega takoj zamenil za spačka. A je tako?
1: Če bi mladina vedla, kaj je spaček, si ga bi sami naredili.
0: Res?
1: Ne. To je avto bil, ki je bil izredno priljubljen, predvsem pri teh, ker nismo imeli neznarja. Ene je bilo sramo tem voziti, ene pa ne. In ne vem, to se je recimo, jaz sem imel zelenega v olivne barve spačka, in ja? Na ta spaček, na vsakih vratih, čez cele vrate so metuli bili nalepke. Potem so bile nalepke iz Grče, iz Španije, vse posod. In jaz, ko sem ta avto recimo parkiral, nekje sem dobil marsikrat kakšno pismo gor.
0: Res?
1: Ja.
0: Kakšno pismo?
1: Vse sortne. To so bile, nekaj je bilo od oboževal, da bi čepelale s tem spačkem, nekaj je bilo pa od kupcev, ki bi ga kupili.
0: Prav to, ki je bil popularen, a?
1: Je bil popularen in recimo mi iz Pule do Ljubljane si se pelil z odprto streho, te po hrbtu žgal, če nis bil previden.
0: Ja, vale. Ja, ja, ja. Ampak to zveni res milina, no? Tako prav predstavljam si zdaj lepa veter v lasih.
1: Milina je bila pa še v tem, v ja? Zadnje zice si postavil ven in od prvih zicev do zadnjih je bil raven poden in če si noter na blazino dal, ne?
0: Ja.
1: Jaz sem recimo prespal pred kakšnim hotelom recimo, zid ven dal in smo zdaj, ker sem noter spala na blazini v spačku, ne?
0: To še romantično zveni za zraven, pa kaj še pismo?
1: To je bilo vse tako, da to, če bi jaz znal film narediti iz tega, bi naredil tak film, da bi bilo res bilo nekaj.
2: Nina Marčeta. Na Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Maraja, alu, alu, alu, Nina Marčeta sem z vami na Enki. Po mojem zadnjem tednu, ko sem jo v Neaplju ukradel telefon, sem se naučila eno pomembno stvar. Nekatere stvari lahko rešiš, za druge pa si moraš slej ali prej reči samo whatever. Zgrešila. Whatever, tako. Ker če se sekiraš za vsak drek, naš nikamor prilezu, a prav? No, na to nas spomnite tudi Kygo in Ava Max z Whatever v nadaljevanju.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Dokler muzika štima, je vse prima.
3: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
2: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones so očitno izjema.
4: You know, you just gotta keep moving, you know?
1: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
2: Dokler muzika štima, je vse prima.
3: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
2: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones so očitno izjema.
4: You know, you just gotta keep moving, you know?
1: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1.

0: Radio 1 Celjski val.
1: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeja parku Celje.
2: Štrukli za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalubi stroju v Celju.
3: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo.
4: Barvanje minus oznacp.si.
5: Pizarron!
6: Z orodjem Makita, DeWalt, Bosch postaneš šampion. Zato pridi v Misaron. Trgovina s pravim orodjem.
7: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
8: Obiščite Medicum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medicuma. Smo več kot le trgovina.
7: Medicum, z nami ste varni.

0: Billie Eilish, Bad Guy na Inki, živjo.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je odbila 11.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Stopnja slovenske samooskrbe je lani padla. Državni statistiki pravijo, da smo pridelali skupno 64 tisoč ton sadja, kar je kar 30% manj kot leto prej. Pridelava zelenjave je bila manjša za 6%. Se pa je za kar 4-krat povečala pridelava medu, s tem pa tudi samooskrba z njim na 133%. Nekoliko večja je bila tudi samooskrba z mesom. Britanska mornarica je prestregla nov ruski tanker senčne flote. V operaciji, ki je trajala 6 ur, so se komandosi ukrcali na ladjo ob pomoči vojnega letalstva in jo ustavili. Britanska vlada je sporočila, da gre za še en udarec Rusiji, ki floto drugje registriranih ladij uporablja za izvoz nafte mimo sankcij in financira vojno v Ukrajini. Po navedbah britanske vlade ima Rusija več kot 700 takšnih ladij, ki izvažajo 3/4 njene nafte. Od danes naprej pa boste točno vedeli, od kje prihaja med. Začel je veljati Evropski pravilnik o kakovosti in označevanju medu, ki ga je predlagala Čebelarska zveza Slovenije in se zanj borila 8 let. Med drugim morajo biti odslej na embalaži mešanice medu jasno zapisane države porekla s pripadajočimi deleži. Gre za zmago domačih čebelarjev in zaščite potrošnikov. Poleg medu pa bo moralo biti odslej označeno tudi poreklo sadja v sokovih, džemih in marmeladah.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Maribor in Koper imate zdaj 23 stopinj, Litija, Slovenske Konjice, Velenje, Ajdovščina 24, Ljubljana, Brežice 25, Črnomelj 27, je prav prijetno toplojeno. Izkoristite tole dopoldne, ki bo še jasno, ampak popoldne bodo pa na severovzhodu začele nastajati nevihte, ki se bodo začeli širile v notranjost, tako da ne bodo trajali. Pojte na en s prehodom.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Kako kaže na naših cestah, da zares je že začela kakšna gnečica, ki je?
8: Malo več že na obali, sicer najprej k okvarjenim vozilom na gorenjski avtocesti pred Torovim proti Jesenicam in na vzhodni mariborski obvoznici pri priključku Maribor Center proti Slivnici. Kar se pa zastojev tiče, na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Ostale ceste zaenkrat nimajo zastojev, imamo pa eno radarsko kontrolo zelo na obrobju države, na meji skoraj radar v Novih Selih v občini Kostel. Srečno, varno vožnjo, nič 80, 22, 55. Hvala, kar obveščate.
2: Turbo gel greje.
6: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.
0: Še enkrat dober dan.
9: Enkin vikend.
2: Z Nino Marčeta.
0: Kako smo, kaj? Če slučajno razpoloženje ne štima, tako slučajno, nadaljujemo z eno res lepo pesmijo. Tako, kot te spomne, da ti ni treba biti super junak, ni treba rešvati sveta, leteti po zraku ali pa imeti popolnega življenja. Včasih je čist dost, da najdeš nekoga, ob komer si lahko ti. Something just like this je tole. Radio na glas.

0: Žan Serčič, vse bilo je prav. Nina Marčeta sem z vami na enki. In ej, a se še kdo mogoče boji višine? Jaz moram priznati, da se, oziroma čez padca se bojim, če sem natančna, pač bujno domišljijo imam in pol kadarkoli sem kje visok, si predstavljam, da bo nekdo mem parteku in me dol porinil. Pa ja, vem, Nina, zakaj bi te kdo hodil dol porint? Pa sej, ne rabiti za nalša, ne, lahko teče mem, pa se po nasreč spotakne in me butne dol na leki, tako si jaz to predstavljam. Tako da ja, sploh si pa lahko predstavljate, koliko jaz zdaj sočustvujem z našim Robertom Roškarjem, če slučajno ne veste, ker smo pač letos poslali rekordno število otrok na morje, mora Roši zdaj izpolniti svojo obljubo, da se povzpne na vrh Trboveljskega dimnika. Ekstremno ga je strah višine, torej, in si res želi dokazati, da zmore premagati svoj strah, ne. Ta teden ga je Zala počas navajala na višino, najprej se je recimo povzpel na stol.
1: Prvi vzpon te čaka.
2: Oh my god.
1: Stopi gor.
2: In to je zato?
1: Vse ti gre?
2: In to je zato? To me zdaj navadilo vošina.
0: O, ti njegove reakcije, to je neprecenljivo res. No ja, v glavnem pol je mogel iti na lestev, streho, celo gasilsko košaro, pa še na vrh kristalne palače. Pač mora se stopnjevati, ne, to je point. Ker vzpon ga čaka že ta teden, tako da spremlji nas, pa drž pesti, da preživi, ker pač to ni hejc. Glej, kako njegovo bogo mamico skrbi.
3: Ne, ne, bo šel sigurno ne, ker jaz pridem tja, pa tebe spravim, da bo tam. Zato, ker ti ne boš to plazo, gori, ja? Pa še prepovedano, je pa vse ni brez veze prepovedano.
4: Nina Marčeta.
5: Na Radio 1.
4: Z več dobre glasbe.

0: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
1: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Samski.
4: Samska.
3: Onaon.com.
5: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Colnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
6: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
8: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
9: Največji nateg je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
10: Morgan Housel razloži razliko.
11: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
10: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
12: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
13: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
14: Marčeta na Radio 1.
15: Več dobre glasbe.

0: Turbogel.
1: In Etera. Na voljo na fav.si.
2: Noč, danes torej bo sprva jasno, tako kaj zdaj nekak ne, edin popovdne bo na severovzhodu bodo začele nastajati nevihte, no, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj, tako da ohladitve ne bo. Najnižje jutranje temperature bodo pa od 13 do 18 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
2: Dezire, ceste.
4: Po ostalih cestah v Sloveniji zaenkrat še nobenih zastojev, je pa močno rdeče zaradi pločevine že na obalnih cestah Lucija Izola in Šmarje Koper, strpno tam. Kar se ostalih informacij tiče, je ena dobra. Vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo je ponovno odprta v obe smeri. Pozor, še vedno je zaprt na tej cesti in tako bo do sredine julija izvoz Ajdovščina v smeri Italije. Ena radarska kontrola opažena v Novih Selih v občini Kostel. Srečno in varno še naprej.

0: E, ja se še kdo izogiba klime, ker jaz sem ena od teh ljudi, nimamo zdaj v studiu kar vroče in imam že celo jutro odprto okno, da bi dobila malo zraka. Problem je samo v tem, da zraka ni. Vroče je zunaj, vroče je noter, okno pa trenutno opravlja bolj tako dekorativno funkcijo. Tako da ja, očitno prihaja tisti del poletja, ko se ne bom mogla več pretvarjati, da bom vse rešila z odpiranjem oken in sem pač, ja, čas je, da odpremo klimo. Se reče, da odpremo klimo? Ne, prižgemo klimo. V glavnem, kakorkoli že, jaz res upam, da si ti zdaj nekje v senci, zmrzlo pijačo v roki, pa da se mi smejiš iz precej bolj prijetne temperature.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Siesto, The Business, Nina Marčeta sem z vami na Enki in danes smo pogovarjamo o avtih, ki bi jih z veseljem še enkrat vozil. Pa ne nujno zato, ker so bili najboljši, ampak ker imajo neko dušo, veš. Tako da tudi ti mi lahko kakšnega tazga javeš na nič 5-1-300-300, ker dajmo biti iskreni, današnji avti saj so super, opozarjajo, piskajo, vse znajo, ampak so si kar dost podobni. In pol se pojav nekdo, torej Jaka, ki reče, da bi zamenil svoj avto za en star Jaguar E-Type.
1: Ne vem točno iz kjerega desetletja, iz 20. stoletja je, ampak ta avto je pa taka klasika, tak prefinjen deluje italijanski in iskreno tam nekje v Toskani bi imel eno tako veliko vilo, ogromno dvorišče in pol med tistim drevoredom, a veš, bi se polno makedamo propelu s tem avtom. Brutalen je.
0: Yep. Googlite, če si ne predstavljate Jaguar E-Type. Se moram kar strinjati z Jakom. Zatega bi tudi jo svojo polomljeno Toyotico zamenjala. Pa čeprav s težkim srcem.
2: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
2: Speč dobre glasbe.

Baby, goodbye, L. Farben, ker kdaj moraš toksičnim odnosom samo reči z Boga, ne? Z Bogom, joj, pismo, prezgodi je še za me. Ampak veš kaj, lej, po drugi strani pa obstajajo tudi ljudje, od katerih se enostavno ne znaš posloviti. O tem pa poje Phil Collins v Can't Stop Loving You, ki ga slišmo že čez nekaj trenutkov. Nina Marčeta, sem s tabo, sta na moji družbi.

0: Lady People Help the People, lahko klepa pesem na Radio 1.
1: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masaža v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Ura je 12, Bogdaj.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Švicari danes na referendumu odločajo o pobudi za omejitev prebivalstva. Predlagatelji bi število prebivalcev Švice do leta 2050 omejili na največ 10 milijonov. Trenutno jih ima 9,1 milijona. Opozarjajo na vse bolj obremenjeno zdravstvo in pomankanje stanovanj, predvsem zaradi priseljevanja, ki bi ga močno omejili. Tujci v Švici predstavljajo več kot četrtino prebivalstva. Nasprotniki medtem pravijo, da ravno tujci držijo po konci gospodarstvo. Slovenija ima medtem 58 naselij brez prebivalcev, največ v občinah Kočevje in Kostel. Po podatkih državnih statistikov ima tudi skoraj polovica naselij manj kot 100 prebivalcev, najredkeje pa je poseljena Lukanja pri Slovenski Bistrici. Tam živi nič cela nič 9 prebivalca na kvadratni kilometer, če bi bila vsa Slovenija tako redko poseljena, bi imela le dobrih 1800 prebivalcev. Medtem največ ljudi živi v Ljubljani, 293 tisoč, najpogosteje poseljen pa je Piran s 5300 prebivalci na kvadratni kilometer. Krški gasilci pa so sinoči posredovali v nekoliko neobičajni intervenciji. Nekaj minut čez 9 zvečer so prijeli poziv na odsek ceste med Drnovim in Križajem, kjer je roj os napadel družino, ki se je ustavila ob cesti. Prestrašena se je zatekla v tuje vozilo in poklicala na pomoč. Ko so gasilci prispeli na kraj, sicer os ni bilo več, so pa za vsak slučaj spregledali vozila in okolico.
0: Moja nočna mora, prosim.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Toplo je, Koper, Slovenj Gradec, Hodoš po 23 stopinj, Maribor 24, Hoče, Velenje 25, Litija, Ljubljana, Ajdovščina 26, Vinica 29 stopinj že ob 12. In ja, drugač pa no, ne bo pa trajalo to lepo jasno vreme na žalost, ker popovdne bodo na severovzhodu začele nastajati nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost in potem jutrišnje vreme bo tako spremenljivo, no, s plohami.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Kakšno je pa stanje na cestah, Dezirim?
6: Gneča na obalnih cestah, Lucija Strunjan in Šmarje Koper na posameznih odsekih, strpno tam. Drugod zaenkrat gneče še ni, imamo pa novo radarsko kontrolo in sicer v Poturnu pri Dolenjskih Toplicah previdno tam v obe smeri. Če tudi vi najdete kakšno, pa me pokličite. Nič 80 22 55 srečno.
7: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Dobar dan, kako smo kaj?
2: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
0: Ura je bila glih 12, tako da nekako računam na to, da ste vsi že zbojeni, ne, pa sveži, pa tako naprej, ampak še vse ni nedelja. In ob nedeljah ne moreš vedeti, veš, za nekoga je zdaj le dober dan, za druge je še žele dobro jutro, ne. In ne obsojamo tukaj, totalno normalno. In če vas slučajno pač ta nedelja še ni zbudila, imam občutek, da bo nasleden komad to popravil. Ne vem, kaj so dalo to pesem, ampak več kot desetletje kasneje še kar deluje. Prvih nekaj sekund in kar naenkrat si spet nekje v letu 20 na žurki, kjer vsi brez izjeme pojajo refren. Alexander Stan, Mr. Sexual Beat.

0: Ti je bil tole Free Fallen, Nina Marčeta, sem vaša družba. Robert Roškar je pa najavil nekaj izredno pomembnega. In sicer, pisma, ne bom opisovala, ne, ker on sam pove, evo.
1: Če letos v deželi junakov peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več kot lani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na trboveski dimnik.
0: Ja, in to je strašna novica za vse nas, ki poznamo Roberta, ker vemo, da se on boji višine, pa tudi štora zna biti, oprosti Robert, ampak zna biti. Ni najbolj spreten človek to. Tako da ne skrbi za njega, ampak po drugi strani, no je, smo tudi ponosni, vsaj jaz sem, ker vem, kako je, ki se bojiš višine. Tudi jaz sem že, ko sem bila v Dominikanski republiki, šla nekam, sem nekam plezala, pa se ful bojim višine in sem bila pol ful ponosna, ko mi je ratel premaga ta strah in to je nekako tudi njegov cilj in jaz verjamem, da mu bo uspel. Zala, njegova sovoditeljca, mu je zdaj postavljala različne izzive, da ga nekako na to dogodivščino pripravi, ne? Med drugim je najprej mogel splezati na stol. Ja, pač malenkostno, ne, ampak le nekje treba začeti, jaz se čist strinjam z njo. Pol je bila na vrsti lestev.
2: Lezaj na lestev!
3: A bo ona tudi tak plajdrava, gor na dimniku?
2: To pa jaz ne.
3: Drugače bi rekel, da to je relativno visoko, bolj kot si moče kdo misli. Ja, na kaj se pa ne naslonim?
2: Jah, tvoj problem, če zdaj nogico? Se se moš malo znajti zdaj.
3: Jaz v lajfu nem prišel.
0: Ja, tudi jaz sem lažena lestvi, ker nestabilna. Pa verjamo, da je marsik to bil. Lestve so pač nestabilne, tako da razumem. Gremo naprej na streho.
3: Visoko?
2: Ne.
3: Zgledam, kot da smo sedmjo na strupju. V lajfu.
2: Le, gre ti, no, nisi še zmrzno.
3: Ljubica, če hodim po mreži sredi strehe, 28 metrov od roba, vada, da mi gre.
2: Maš to.
3: Kam zdaj spogremo?
2: Gremo tle na rob, daj mi roke tam.
3: Zakaj bomo mi tu neke krožnike? Zdaj pa imam, kar imam.
0: No ja, lej, kakorkoli že, Robert, mi smo ponosni na te, vi pa tudi morate spremljati ta spektakel, to ga že čaka ta teden, predvsem pač moramo biti tam za njega, pa pač ga podpirati, da, a ne, morata, no, ker mislim, da podpora mentalna zelo velik pomen, še celo njegova mami se boji za njegovo življenje, no.
4: Ne, ne, bo šel sigurno ne, ker jaz pridem tja, pa sebe spravim, da bo tam. Zato, ker ti ne boš to plaz zavrja, pa še prepovedano je, pa vse ni brez veze prepovedano.
0: Ja, ni brez veze prepovedan, pol veste, da je resno, ne?
5: Nina Marčeta na Radiu 1.
6: Zveč dobre glasbe.
7: I've seen the sun go down.

0: Beyoncé in Halo, ena tistih pesmi, ob katerih kar hitro pozabiš, da je stara že več kot 15 let. Ne moreš verjeti. Drugač pa, malo razmišljam, ljudje si znamo kar radi komplicirati življenje, ne bi rekel. Skozi nekam hitimo, nekaj lovimo, nekaj planiramo. In naslednja pesem nas spomne, da so najlepše stvari pogosto tudi najbolj preproste. Enako Leoni, Simple Life, slišmo že v nadaljevanju, stano v moji družbi.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
3: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
6: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
7: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
8: Turbo gel greje.
7: Etera hladi.
8: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
7: In blagodejno sprostitev po športu.
8: Turbo gel.
7: In Etera. Na voljo na favn.si.
9: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
10: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
11: Kupujete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Marčeta na Radio 1.
14: Zveč dobro.

0: I Just Might, Bruno Mars na Radiu 1, ura je 12:30.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
0: Ja, zdaj imamo po večini še sončno vreme, ampak sredi dneva bo oblačnost od severa začela naraščati. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Potem po noči bo na primorskem delno jasno, drugod pa pač oblačno. In pa najnižje jutranje temperature jutri bo, torej, ja, so od 13 do 18 stopinj, danes pa najvišje dnevne od 25 do kar 30 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Desire, kako je na cestah?
5: Ja, lepo zdrav na ceste. Zaenkrat še vse mirno, razen gneče na obali, na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper na posameznih odsekih. No, imam pa eno drugo informacijo. Ni povsem prometna informacija, je pa z cest. Poklical nas je poslušalec in prebivalec Most pri Komendi, kjer je pred dnevi pustošilo uničujoče neurje. Ima prošnjo in sporočilo vsem, ki se vozite mimo, brez razloga.
6: Čau, dober telefon. Eno prošnjo imam, ne vem, na koga se drugače obrnem. Dajte vi lepo prosim na radio povejati, da se naj teli firb, samo voziti se pa snima v pustošenje, da ne vozijo, no, če se da, da to veste. No, ne, zato, kar res to je noro, na to se vozijo, snimajo ven, pa če nimaš namena pomagati, kaj si vozil sploh, no, firbec hudiču, res.
5: Mudi se pri sanaciji in zaščiti pred novimi padavinami v imenu vseh prebivalcev Most pri Komendi in tistih, ki pomagajo, ne ovirajte jih samo z vožnjo čez kraj z namenom firpcanja, prosimo. In imamo še dve radarski kontroli na avtobusni postaji pri Top domu v Trzinu, smer Domžale in pa radar v Poturnu pri Dolenskih Toplicah, previdno tam v obe smeri. Pa srečno vožnjo.

Na kaj ste pa vi kaj ponosni ta teden? Jaz recimo na to, da sem šla probavati kopalke, pa nisem nobenih kupila, čeprav so mi bile všeč. In ja, mogoče zveni kar nekaj sam. Jaz sem obsedena s kopalkami, tako dva predala imam sam za to in zdaj se moram mal nazaj držati. Tako da ja, za me je to kar en dosežek, pa čeprav majhen in sem pač ponosna. Sem se pa spomnila na to zaradi naslednje pesmi, ki nas spomne, da ponos zmer ostane. Felix Jen, Pride. Never

0: Viktori, dan brez tebe. In pa čau, Nina Marčeta sem, tvoja družba na Radiu 1. Po 10 dneh akcije, znoja, pacov, sponov, novega rekorda, veselja, solz, objemov, glavnom vsega, predvsem pa ene velike ljubezni dežele junakov, smo zbrali kar več kot 1 milijon evrov za otroke. Podrli smo rekord. No, in v studio Denis Avdićova je prišel tudi, prišel tudi Cene Prejuc in seveda mu je Denis postavil najbolj pomembno vprašanje.
1: In še zadnje vprašanje. Kaj praviš za drug let?
2: Ni bilo da še 3 dni. Moram še, da se vse skup poleže, ampak že enako, kot smo rekli na Debelem Rtiču. Dežela junakov ne prevzameš, da bi se jedno prevzame tebe. In ko te enkrat prevzame, si tam. Si njen, brez njene gre. Vem pa absolutno, da dežela junakov bo še živela naprej.
1: Da še nic povedal. Hvala za letošnjo deželo.
2: Lik za predsednika vlade. Ali?
1: Hvala za letošnjo deželo. Junakov Cene. Super. Hvala za to, ker smo s tabo ogromno otrokom spremenili svet.
3: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.

0: Alex Warren je bil tole s Fever Dream, naslednje je pa... Nina Marčeta, sem tvoja družba na enki, Baby Lasagna pa je s tem lani skoraj zmagal na Euroviziji in je res tak catchy komad, no. Če ga slišiš enkrat, obstaja velika verjetnost, da boste pol še cel dan hodili na okoli in si pač mormoral ta refren, tako da ni zakaj, zdaj bo te imelo to v glavi cel dan zaradi mene. V glavnem, slišmo ga v nadaljevanju, ostan z mano.
1: Večer se šele začenja.
2: In midva sva že tu.
3: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do desetih na Radiu 1.
4: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
5: Radio 1, Celjski val.
6: Mati s pohištvo Maribor.
7: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
6: Šentilska cesta 49, matis-pohištvo.si.
7: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
8: Išče službo blizu doma?
9: Impol v Slovenski Bistrici zaposluje posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje, dobra ekipa.
8: Prijavi se na impol.si, poševnica zaposlitev.
10: Štrukli za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalu Bistroju v Celju.
11: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
12: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
13: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
14: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
15: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
14: Vdihni življenje. OxyHip Center, Celeapark.

0: So am I, Ava Max na Radio 1.
1: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu. Po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Ura je ena.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dober dan, želim, Blaž Benedičič. V petek dopoldan se je zgodila nova delovna nesreča. Na območju Žirovnice je med delom na objektu 38-letni moški padel v globino in utrpel hude poškodbe. Pomoč so mu nudili jeseniški reševalci, na kar ga je helikopter prepeljal v ljubljanski UKC. Policisti zdaj vodijo postopek v smeri suma kršenja delovne zakonodaje. Letos delovni inšpektorat beleži alarmanten porast delovnih nesreč. Samo od sredine aprila je umrlo 11 delavcev, kar je več kot v celotnem lanskem letu. Po silovitem ponedeljkovem potresu na Filipinih še vedno rešujejo žrtve in iščejo pogrešane. Potres magnitude 7,8 je najbolj prizadel več kot 720 tisoč ljudi na jugu države. Število žrtev je naraslo na 60, številne pa še vedno pogrešajo in vlečejo iz ruševin. Ogromna škoda je nastala tudi na infrastrukturi. Uničenih ali močno poškodovanih je okoli 64 tisoč stavb, zaradi uničenih cest in mostov pa mnogi kraji ostajajo izolirani. Ameriški predsednik Donald Trump pa danes praznuje okroglih 80 let. Jubilej bo obeležil na južni trati Bele hiše, kjer si je pripravil spektakel mešanih borilnih veščin, 7 dvobojev UFC. Poleg predsednika na tribunah pričakujejo 4300 gledalcev, vključno z več kot 1000 vojaki. Istočasno pa so po več ameriških mestih napovedani protestni shodi in koncerti.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, danes bo sprva jasno, še kar je jasno, ampak popoldne bodo pa začele nastajati nevihte na severovzhodu, ki se bodo širile v notranjost. Jutri bo potem spremenljivo s plohami, bo pa še kar vroče danes, in sicer tam od 25 do 30 stopinj. Trenutno imamo pa takole: Bled 24, Hodoš, Pesnica, Divača, Maribor 25, Piran, Velenje 26, Ljubljana 27, Otočec 28 in pa Semič že kar 29 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Nikoli ne mogla tako hitro povedati. Da zirem, kako je na cestah.
8: Brez večjih težav, zaenkrat še vedno ceste normalno prevozne, razen na obali se nabira pločevina na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper na posameznih odsekih. Imamo dve radarski kontroli, oziroma eno radarsko na avtobusni postaji pri top domu v Trzinu v smeri Domžal, eno policijsko v Ozidanem mostu na parkirišču nasproti gasilskega doma. Srečno, varno in spoštujte cestno prometna pravila.
0: Tako, mamica Desiree, tako rekla in tako mora biti.
9: Turbo gel greje.
10: Etera hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na favn.si.
0: Ej, danes je dan otrok.
2: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
0: Stisnite svoje najmlajše ekstra močno, pa mogoče pogledajte kakšno dobro serijo ali pa risanko ali pa film z njimi. Sploh glede na to, da je nedelja. Imam enega v bistvu, v katerem bojo uživali najmlajši, vi pa tudi z njimi. Povem po dveh, ostanem v moji družbi.
2: Nina Marčeta na Radiu 1.
10: Zveč do

0: Nina Pušlar je bila tole Zdaj si upam, Nina Marčeta, pa sem tvoja družba na Enki. In ker je danes dan otrok, imam eno filmsko priporočilo, ki je namenjeno vsem, ki še vedno radi pobegnete v kakšen malo bolj čaroben svet. Gre za film Stardust. Zgodba spremlja mladeniča, ki se odpravi popadlo zvezdo, da bi jo prinesel dekletu, ki mu je všeč. Ampak, ko jo najde, ugotovi, da zvezda ni glih to, kar je pričakoval, in pred njim se odpre čist nova dogodivščina. To je eden tistih filmov, ki ga lahko danes brez težav pogledate skup z otrokom, ampak boste v njem uživali tudi sami. Kot otroka gledaš zaradi pustolovščine, čarovnije in akcije, kot odrasel pa opaziš še humor, odlične like pa zelo pametno napisano zgodbo. Tako da, če ga še niste videli, je Stardust eden najbolj podcenjenih fantazijskih filmov zadnjih 20 let in pa popolna izbira za današnji dan otrok. Pa lepo jih stisnite, saj znate.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Ja, tole je bil Mark Ambers, Belong Together, Nina Marčeta, sem vaša nedeljska družba. In če je tale pesem govori o tem, da dva pašeta skup, naslednja pokaže, kaj se zgodi, ko ženska res ljubi. Ja, mater smo romantični danes, vem, no, meni se kar malo suzijo učke, ne mora si pomagati, veš, ptički žvrgolijo, vse zeleni, poletje je kle. Toni Cetinski, kad žena zavoli v nadaljevanju.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
3: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil, zdaj do 50% ugodneje. Luckykido.si.
4: Iščete nepremičnino?
5: Nepremicnine.net.
4: Nepremicnine.net.
5: Nepremicnine.net.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
8: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
9: Samski.
10: Samska.
9: Onaon.com.
11: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
9: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljubljena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem. Na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
13: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
14: Ne vem in tudi nočem vedeti.
15: In točno to je problem.
14: Morgenhausen, psihologija denarja.
16: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
17: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Marčeta, na Radiu 1.
2: Zveč dobre glasbe.

0: Meant to be. Dober dan. Ja, pa pogledamo, če bo res dober. In sicer, no, zaenkrat je mal turobno kaže, zato ker popoldne naj bi se začele pojavljati na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Jutri bo tudi nekako spremenljivo s plohami, bodo pa danes kar visoke temperature, no, vsaj to, mislim, če vam sede vročina, od 25 do 30 stopin, najnižje jutranje temperature bodo pa od 13 do 18, tako da takrat pejmo malo na svež zraka, ne? 6. zjutri.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Dezire, ceste, kako je?
3: Pa sem ga dočakala.
0: Gnečo?
3: Ja, prvi zastoj na avtocesti in to tik preden grem na dopust.
0: Ampak to je še dobro, Leno, lahko bi bilo že prej.
3: Ja, ampak jaz grem na dopuste, se je začelo nabirati. Sej ne grem takoj na cesto. V vsakem primeru pa previdno, na primorski avtocesti se je naredil zastoj pred Postojno proti Ljubljani, zamuda trenutno samo do 5 minut. Ta hujše pa še prihaja v tem popoldnevu, to vam garantiram, zato pojdite na cesto morda kakšno minuto prej, če želite biti pravočasno na cilju danes, če ne, se pa še malo kopajte do neviht. Na cesti Dragonja-Koper na posameznih odsekih je tudi še vedno kar velika gneča. Imamo pa tudi eno radarsko, eno policijsko kontrolo, in sicer radar v Metliki pri Petrolu, previdno v obe smeri, policijska kontrola pa v Zidanem mostu na parkirišču nasproti gasilskega doma. Draga Nina, spoštovani poslušalci, slišali me ne boste več najmanj 14 dni. Srečno!
0: Oh, kako je to rekla, ponosno in veselo. Lej se ti prvoščam, ti kar pejt na moce.
3: Hvala.
0: Dobar dan, dobar tek, če ste glih pregosilu.
4: Enkin vikend.
1: Z Nino Marčeta.
0: Ja, pa upam, da boste oziroma ste kaj dobrega pojedali, če ne, pa imamo na Enki vsaj dobro glasbo za tolažbo. Zdaj le gremo na en tak bolj, kako bi ti mu rekla, chill, sproščen komad z besedilom, ki reže. Spomne nas na tiste občutke, ko nas je mogoče strah začetniki novega, ker se moramo tej novi osebi spet odpreti, prepustiti, in to zna biti kar strašno, ker kaj, če se spet ne izide? Sombr nas razume s svojim komadom Undressed.

Tole je bil ikoničen hello in pa hello, Nina Marčeta sem s tabo na Radio 1. In najdemo biti iskreni, mislim, da ima vsak človek vsaj enkrat v življenju tisti moment, ko si reče, kaj pa če bi letos dejansko šel oziroma šla na Ziget. Ker line-up za letošnji Ziget je spet nor, festival bo avgusta v Budimpešti, med glavnimi imeni pa so letos med drugim Florence and the Machine, 21 Pilots. Bring Me the Horizon, Paul Somber in Zara Larsson, pa Eden in Adini. Luis Capaldi, pa fulenih elektronskih izvajalcev in bendov. Niso festivali eno tako res posebno doživetje. Par dni praktično ne veš, kjer dan je, spiš premal, hodeš ogromen, poješ vprašljive stvari ob 3 zjutraj, pa imaš vseeno občutek, da si živ bolj kot običajno. Pa ponovat greš tako zaradi glasbe, domov pa prideš s 5 prijatelji, eno krizo po festivalu, pa vsaj eno zgodbo, ki jo pol pripoveduješ naslednjih 5 minimalno. Tako da dajmo v tem duhu oziroma za marsikoga je mogoče to kar priprava, vključno z mano, jaz se še odločam, a grem. Radio kar na glas, ker evo, tole je Zara Larsson, ki jo natančneje slišimo 11. avgusta v Budimpešti.

0: Joker out, odsevi sonca. Nina Marčeta sem z vami na Enki in hvala za vse današnje SMS-e. Danes smo ugotavljali, kje stare avtomobile bi še vedno z veseljem vozil. In iskreno, mislim, da nismo govorili toliko o avtih kot o spominih. Recimo, Tomaž je na zadnjem napisal Honda Integra Type R, letnik 1998, na moj rojsten dan. Bila je enkrat v moji lasti ta avto vozat čisti užitek. In to mi je ful všeč pri teh temah, no? Ker na koncu ni važen, koliko je bil avto vreden, koliko konjev je imel ali pa kakšno opremo, največ pomenijo zgodbe, ki smo jih doživeli z njim. Prvi izleti, prve ljubezni, prvi občutek svobode, pa vsi spomini, ki pridejo zraven. In mogoče je to tudi razlog, da nas določene stvari še vedno vlečejo nazaj. Ne sam zaradi stvari, ampak zaradi občutka, ki smo ga imeli takrat, ne? In v tem duhu še zadnja pesem danes z moje strani vsaj. Forever Young, ki nas tudi kar mal vrne nazaj. Jaz se od vas poslavljam, se spet slišimo naslednji teden, za mano pa prihaja Ernest Kramar, tako da brez skrbi, dolg čas vam ne bo. Uživajte.
1: Dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
2: Vaša družba je gorivo za King večer.
3: Dejansko, mi dovrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
4: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
5: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
6: Radio 1, Celjski val. Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeja parku Celje.
10: Štruklji za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalubi stroju v Celju.
11: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
12: Pizarron!
13: S orodjem Makita, DeWalt, Bosch postaneš šampion. Zato pridi v Misaron, trgovina s pravim orodjem.
14: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
15: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma, smo več kot le trgovina.
14: Medikum, z nami ste varni.

0: Michael Jackson in Billie Jean, tole. Ej, Blaž, Luka, sta že gledala ta nov film o Michael Jacksonu?
1: Nope.
2: Ne.
0: Ne. Blaž, ti si rekel, nekaj si slišal, kaj dobro igralce.
1: Sem slišal, ja, da sta igralca dobra. Zgodaj pa...
0: Ok, bomo šli pogledati, jaz ga tudi še nisem gledal.
3: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je 2:00 za novice.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Rim je včeraj zasedlo več 10 000 protestnikov proti in v podporo priseljencem. Na ulice so šli zaradi državljanske pobude proti priseljevanju, ki je zbrala 50 000 podpisov, kar je dovolj, da v njej glasuje parlament. Podporniki zahtevajo prisilne izgone migrantov in dvig rodnosti italijanskih družin. Več 1000 Italijanov je na shodu tudi vzklikalo duče in dvigovalo desnice. Na drugi strani Rima so se odvili prav tako številčni protiprotesti v podporo migrantom, mesto pa je v tem času varovalo več 1000 policistov. Podpora pobudi v parlamentu je sicer negotova, saj je ne podpira niti del desnice. Naša vlada pa je podaljšala nadzor nad cenami pogonskih goriv, a obenem zvišala marže trgovcev. To pomeni, da se bodo v torek cene vseh naftnih derivatov na črpalkah zunaj avtocest dvignile. Za liter bencina bo treba odšteti 2 centa več, za liter kurilnega olja 4 cente več. Dizel pa se bo podražil za do 7 centov na liter. Medtem na cestah še zadnji dan poteka naša največja kolesarska prireditev. Maraton Franja je od petka privabil skupno 6000 rekreativnih kolesarjev. Danes je v cilj 156 km dolge Velike Franje prvi prispel Nemec Aleksander Stefens v dobrih 3:38. Vodilni v vodilni šesterici pa so bili tudi 3 Slovenci.
3: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, sigurno ste že slišali, da bo dan sredi dneva oblačnost od severa začela naraščati, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Kar se tiče jutrišnjega dneva, najnižje jutranje temperature od 13 do 18 čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Temperature pa se bodo jutro popoldne gibale od 19 do 23 stopinj v Istri do 28. Temperatura ob 2 popodne pa takole: Jesenice pri 25 stopinjah, 26 Portorož, Polzela 28, Brežice 29, Šentjerne pa okroglih 30.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Če zdajle v rokah držite volanje, dobro poslušati. Luka, živa.
2: Ja, na cestah ta trenutek še kar mirno. Občasni zastoji zaradi del so na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro. Še zadnje poglavje za letos v kolesarski prireditvi Maraton Franja je danes. Promet bo delno oviran na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev. Kje in kdaj vas čakajo zapore, lahko preberete tudi na naši spletni strani Radio ena.si. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Metliki pri Petrolu, previdno obe smeri, in v Prestranku pri Pivki pri Šelu. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Srečno.
3: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.

Čau, draga družba, ura je 5 minut čez drugo, nedelja je in prva stvar, ki jo pogledamo vsak vikend ob drugi uri, je kaj se kaj dogaja po naši državi. Mi bomo celo noč plesali. Tele pjebek malo slišimo, pa tudi ogromno drugih dogodkov bo, kje in kdaj pogledamo čez štiri hite, prvo pa Meghan Trainor in Lips Are Moving.

Eu Šiški še odprt ga, Martin Krpan. Jaz mislim, da v Šiški skozi un burek Olimpija laufa, ki je fenomenalen. Nič 5-1-300-300 pa je ta prava cifra, če vam paše kršen komad na tole nedeljsko popovdne. Linkin Park bomo slišali na nadaljevanju. Oni imajo že kar nekaj časa izjemno dobro pevko Emily Armstrong in ona takole zveni, ko snema vokale. In takole je sposobna vzdržavati tak scream slabih 20 sekund. In zdaj bomo slišali njen hud glas to do komado Emptiness Machine. Živite!

0: Pink je tole, Stena Enker, nas vam krajšam tole nedeljo. In če imate kdaj občutek, da v Sloveniji nič ne dogaja, to ni res. Dogodkov in koncertov je velik, sam najdete jih morate. In najlažje jih najdete na naši spletni strani, radio1.si. Tam jih mi vedno vse objavimo.
1: Je treba delati, na svetu je pač tako, je treba delati.
0: Ja, na dan, ki se ne dela, lahko slišite komad, ki prav, da je treba delati. Dan smo v Kobaridu ob 7. zvečer, koncert Adi Smolar. Pester pa bo predvsem drug vikend. Petek začnemo z odprto kuhno v centru Ljubljane, zvečer pa gremo v Kranj, kjer ima koncert Talibanc. Parni Valjak bo zašpil v letnem gledališču Kran v petek zvečer, karte pa so že na eventim.si. Še bolj pestra pa bo sobota, Telepjebi praznujejo 10. obletnico. Joker Out bo rasturil na Krdeljevi ploščadi, kjer bodo skupaj z vami proslavili 10. obletnico njihovega igranja. Če pa vam je Ljubljana slučajno predal, če ste bili iz Posavja za Savjo, tudi mojih koncih dogaja. Magnifico bo v soboto špilo na splavarjenju v Radečah, dan prej bo žurko naredila in Serbus, poskrbljeno bo tudi za hrano in pijačo. A ja, postop na splavarjenje je prost. Od petka do nedelje.
2: Ernest Kramar na Radio 1.
3: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
8: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
9: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
10: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na DM.si.
11: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Denar ni problem.
13: Kaj pa je?
12: Ti.
14: Uf, to pa boli.
12: Morgan Housel. Psihologija denarja.
15: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS

0: Ernest iz Primorske, se vračamo proti Ptuju in vsi v avtu smo si zaželeli. Stay od Milesa Smitha. Evo ga, za popotnike direkt na slovenske ceste, Miles Smith in Stay, čez par minut na enki, prvo pa pogledamo, kakšno vreme nas čaka in pa kako se boste.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Kar se tiče vremena, po državi je že kar precej oblakov, nekje tudi več sonca in jasnine. Bo pa danes popoldne konkretna sprememba, za dan so napovedane krajevne plohe in nevihte na severovzhodu. Možna je tudi toča. Te nevihte se bodo potem oslabele in širile proti osrednjim krajem. Jutro pa spremljivo do pretežno oblačno vreme, možne bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Temperature pa se bodo jutro popoldne gibale od 19 do 23, v Istri do 28 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Luka, imamo radarje, imamo pa tudi težave na Dolenjki, a ne da? Izvoli. Ja,
5: res je, pokvarjeno vozilo ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta na začetku Višnjegorskega klanca. Previdno. Radarji pa tokrat v Metliki pri pokopališču in v Prestranku pri Pivki pri Shellu. Če boste še kakšnega opazali, nič 80 22 55. Srečno pot.
0: Dobar dan in dobrodošli na Enki, Ernest sem z vami in tale teden nas čaka izpolnitev tele obljube.
6: Če letos v deželi junako peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več kolani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na trboveljski dimnik.
0: 360-metrski trboveljski raufeng že čaka, roškarja priprave že potekajo, gre pa roškar po vrsti. Zdaj, če bi vam jaz povedal, kako se pripravljam, ne bi verjel, zato vam čez 4 hite rajš zavrtim njegove priprave in pa pogledamo, kdaj bo splezal gor. Vse to po 4, prvo pa malo Smith & Stay.

0: Niko Santos, All Time High, tole Stena in Kjern, sem z vami in a veste, kaj je tole?
1: Prvi vzpon te čaka.
2: Oh my god. A, in to je za to?
1: Še ti gre?
2: In to je za to? To me zdaj navadilo v ušine.
0: Tole je posnetek Roškarjevega plezanja na stol v sklopu priprav na vzpon na Trboveljski dimnik.
3: Če letos v deželi junaku peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več kolani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na Trboveljski dimnik.
0: Ja, Roškar bo obljubo izpolnil in zdaj se že pripravlja. Prvo je splezal na stol, pol na lestev, splezal je tudi na streho. Že ta teden pa ga čaka 360-metrski vzpon na Trboveljski raufen.
4: Ernest Kramar.
5: Na Radio 1.
6: Ko vsi umirijo tempo.
7: Mi dva šele začneva. In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gustinčič.
4: Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
5: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka. Radio 1. Celjski val.
8: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
9: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si

0: It was almost love, it was almost love.
1: Rag and Bone s komadom Skin je tole, mi pa na enki nadaljujemo s komadom, kjer je Geta združil Teddyja Swimsa in Tones and I. I only want you when you're gone, gone, gone. Gone, gone, gone, slišmo čez par minut, še prej pa pogledamo na ceste, na nebo in po svet.
2: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah. Zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
1: Čas je za novico ob treh. Dobar dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Prihodnje leto bodo politične stranke prejele skupno dobrih 6,2 milijona evrov javnega denarja. Po zakonu denar pripada strankam, ki so na volitvah prejele najmanj odstotek glasov, takšnih je 10. Največ denarja, po okoli 1,7 milijona evrov, prejmeta Gibanje Svoboda in SDS. Javni denar bodo prejele tudi tri izven parlamentarne stranke, Prerod, Pirati in Slovenska nacionalna stranka. Hrvaška policija pa je sporočila podrobnosti včerajšnje tragedije na Dravi. 14-letni fant se je pri naselju Gornji Hraščan s prijatelji kopal v strugi reke, slabe 3 kilometre od slovenske meje, v nekem trenutku pa je odplaval do sredine struge. Nenadoma ga je potegnilo pod gladino, na kar ni več izplaval. Prijatelji so takoj poiskali pomoč in stekla je obsežna reševalna akcija vseh reševalnih služb, ki je trajala 2 uri. Nekaj čez drugo popoldne so potapljači fanta našli mrtvega. Po hobotnici Polu, slonici Neli in vidri Tajo se je napovedovanja rezultatov na letošnjem mundialu lotil tudi maček belgijskega premijeja Barta de Weverja. Maximus je pravilno napovedal že rezultat prve tekme svetovnega prvenstva v nogometu, ko je izbral hrano v posodici z mehiško zastavo. Premijev maček je bil sicer slaven že predtem, skoraj 250 tisoč sledilcev na Instagramu.
1: Pri nas je Deželak napovedoval sam. Prve tekme ni pravilno napovedal, čeprav vem, je bilo izenačenje.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Kar se tiče temperatur ob treh popoldne, Maribor 24, Radovoljca 26, 27, Ljubljana, Šentjur 28, v Novem mestu pa 29 stopinj. Ponekod sončno in jasno vreme, napoved za nedeljsko popoldne pa poslabšanje. Popoldne se bo oblačnost od severa povečala, na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, te se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Jutri pa nas čaka jutranje temperature od 13 do 18, čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe. Predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Temperature jutra od 19 do 23 v Istri do 28 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Metida. Protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida. Hitro in učinkovito.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Imamo radar, imamo pa tudi težave. Luka Živja.
7: Ja, nekaj težav trenutno povzroča pokvarjeno vozilo na mariborski vzhodni obvoznici na izvozu Maribor Center iz smeri Dragočove, previdno tam. Radarji pa v Metliki pri pokopališču, v Ozeljanu pri Novi Gorici na avtobusni postaji in črn kedi vas čaka v Mihovcih pri Veliki Nedelji na začetku klanca. Nič 80, 22, 55, če bo še kaj novega in pa srečno pot.
8: Turbo gel greje.
9: Etera hladi.
8: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.

Žeožijo, res je Stena Enki, danes je nedelja in takole jaz vsako nedeljo za vas pripravim eno glasbeno uganko, kjer vam zavrtim inštrumentalni del komada, vi pa probate ugant izvajalca in naslov. Zdaj, če ni ta prav odgovor, vam jaz malo pomagam in danes iščemo en komad, ki ga imate naši poslušalci in poslušalke res rade. Katerega prvi del vam zavrtim čez 4 hite, še prej pa David Geta in Gone, Gone, Gone.

0: Bring me to life, res hud komad. Zdaj pa na enki nadaljujemo s pevcem, ki bi lahko četrt stoletja nazaj postal frontman legendarnih Queenov. Ja, Robbie Williamsa so Queeni leta 2000 hoteli imeti za pevca v bendu in tole je bil njegov odziv.
1: I have suffered with incredibly low self-esteem and I just thought I'd save them the audacity of me trying to step on a stage and be in the same echelon as Freddie Mercury.
0: Robbie je povedal, da je bil nesamozavesten in da si ni opostopat učijole Freddija Mercurija, da ga je bilo enostavno preveč strah. Ampak evo, je pa zato uspešen solo artist. Robbie Williams, skorpij od Queenov, sigurno pa zdaj na enki s komadom Phil.

0: Obstajata dve vrsti ljudi. Eni, ki imajo tale komad blazno radi, in eni, ki ga pač nimajo. Dobro, daš na enke, Ernest z vami in čas je za vikend glasbeno uganko. Zdaj tako je. Jaz sem Bobnar, z mano je Luka, Luka je naš prometnik, on je bas kitarist, zraven mene je tudi še Blaž, Blaž je naš novičar. Blaž, špilaš kakšen inštrument?
1: Čist nič.
0: Ok, se pravi, imamo tri take zanimive situacije. Zdaj tako je, jaz ti komade zapomnim po inštrumentalnem vodu, po besedilu pa res slabo, ker si jih ne zapomnim. To lažen se, da je to poklicna deformacija. Luka, kako je to pri te pri vas, bas kitaristih?
2: Dost podoben,
0: rekel. Ja. Se pravi, smo malo bolj počasni, mi bomdari po bas kitaristi. Jenač, dejmo preveriti, kako gre prepoznavanje komadov po inštrumentalnem vodu. Tudi vi, dragi poslušalci. Kjer komad je tole? Res kratek bobnarski del, nič 5-1-300-300, rabim izvajalca, band, letanco izida. Če ganemo komad, ga danes tudi zavrtimo. Vidva, če vesta, ne povedat naslova, ampak saj usmerta malo. Kam gremo?
2: Jaz mislim, da fizično je nemogoče ta tvoj teaser krajšega narediti, tako da...
0: A, vse se da še krajš narediti.
2: Ja.
0: Kaj pravi ta? Blaž, ti se malo smeš? Šokiran.
2: Ja.
0: Nič mi te ena 300-300, ja. Luka pa Blaž vam ne bo ta pomagala, če vi veste, dejte napisati, če ne pa imamo še malo daljše dele pripravljene danes, pa jih pol zavrtimo.
3: Ernest Kramar na Radio 1.
4: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. Luckykido.si.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
8: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
9: Počas, vse se da naučiti.
10: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
11: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
12: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
13: Ena.
14: Več dobre glasbe.

0: Mariah, tole s čist novim komadom Alu, Alu, Alu. Zdaj pa šibamo še v lansko leto, v leto 2025. Damjano David je lani izdal komad Talk to Me, slišmo ga čez par minut, prvo pa vreme in promet.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Ponekod nekje jasnine, nekje tudi oblačnost. Za dan so nevihte prvo napovedane na severovzhodu in te se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Jutro pa nas čaka jutranje temperature od 13 do 18, čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Temperature pa se bodo jutro popoldne gibale od 19 pa do 23 stopinj v Istri, se bodo termometri povzpeli do 28.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Za promet pa skrbi Luka, živjo, izvoli.
4: Živjo, pa poglejmo, na ceste še malo občasni zastoj zaradi del so na primorske avtocesti v smeri Ljubljane pri Postojni. Promet je še vedno oviran na mariborski vzhodni obvoznici na izvozu Maribor center iz smeri Dragočove zaradi pokvarjenega vozila. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Ozeljanu pri Novi Gorici na avtobusni postaji, Črnkedi je v Mihovcih pri Veliki Nedeli na začetku Klanca in radar tudi na Drenovem griču pri Vrhni ki nas proti gostilne. Če bo še kakšen nov, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Imaš se pametno v gostilni postavijo, ne? Ja. Srečno. Dobar dan, draga družba. Ura je točno pol štiri, Ernest van Krajšem čas in na naši bajti vsak četrtek v Denis Audi Čovo rezerviran za zabavna dejstva.
5: Kar pomeni, da če je tvoj kakadu včeraj sedel na tvoji rami in te nežno božal po vratu, mogoče pa ni šlo za Disneyjev trenutek.
0: Audi če najde eno zabavno dejstvo o pticah za papige. Kaj je povedal, poslušamo po štirih, prvo pa Damjano David in Talk to Me.

0: Čas in Texas je tole Stena in ki upam, da imate lepo nedeljo. Ernst, vam krajšam čas in zdaj že kar vemo, da je četrtek v Denis Avdičavo rezerviran za zabavna dejstva.
1: Kar pomeni, da če je tvoj kakadu včeraj sedel na tvoji rami in te nežno božil po vratu, mogoče pa ni šlo za Disneyjev trenutek.
0: Avdič je najdel eno zabavno dejstvo za papige, kaj je povedal. Nemo kar poslušati.
1: Ptice se drgnejo ob veje,
2: ob veje.
1: Debla, igrače, daljince, včasih celo oblastnike. Ne? Kar pomeni, da če je tvoj kakadu včeraj sedel na tvoji rami in te nežno božil po vratu, mogoče pa ni šlo za Disneyjev trenutek. Ne? Mogoče si mu bil Tinder premium. Znanstveniki so dolgo mislili, da se to dogaja samo v ujetništvu in pač pod stresom. Ne? Potem so pogotovili, da to počnejo pač tudi v naravi te papige. Ne? Kar pomeni, da ne vem, papiga v gozdu včasih pogleda vejo in si reče, danes te pa bom.
3: Oj, kaj to pomeni, da si se...
1: Kratka, ja, do.
3: Kaj, kaj se sprehajaš po gozdu, pa nekaj kapne na te, loh to...
1: Bismo, loh dej pap, loh dej kakaduju, ne?
3: Loh dej mi mali kakaduički.
1: A ni dobro.
2: Ja, res.
1: Pa ti tako pomisliš, papi ga hod po gozdu, pa polno vibratorje
3: okrog. Venera šop.
1: Zato mi že v bistvu že leta in leta govorimo svoboden kot ptica.
4: To je Denis Avdičav, Radio Ena. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
0: Tale naša jutranja ekipa bo z vami že čez dobrih 11 ur. Gledate jih lahko tudi na TV od 5 do 10 zjutraj.
4: Ernest Kramar na Radio Ena.
5: Dan teden v zjutranji kroniki.
6: Prvrsta desnih je fajn, ste skos isti. Na on stran se pa skos nekaj menaja.
7: Ja se imam občutek, da nas je tukaj v kletno aktivnem čakanju že več fikusarjev, kukr tistih tam gor, a ne?
6: Ja. A fikus boš vzel sabo gor, a boš krtle pustil.
7: Oh, gor ga bom nesel, tu če sam za 2 leti.
6: Ja, prav. Lej, grem jaz še tamle zraven preverit, imam pa enega za oklet.
7: Ja,
5: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
8: Komandir?
9: Ja, čučnik.
8: Vi sigurno veste, kaj je to hranilnik električne energije?
9: Seveda vem.
8: Ja.
9: To je perfektna zadeva.
8: Ja, in kaj je to?
9: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
8: Ja.
10: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si Radio 1 Celjski val. Mati's pohištvo Maribor.
11: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
10: Šentilska cesta 49, matis-pohistvo.si.
12: Išče službo blizu doma?
13: Impol v Slovenski Bistrici. Zaposluje posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje, dobra ekipa.
12: Prijavi se na impol.si, pošiljnica zaposlitev.
13: Salon pohištva Maros in Natuci v Celju. V Celaja parku odkrite vrhunsko pohištvo za dom s stilom. Maros in Natuci, Celaja park Celje. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
14: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
15: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
16: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
15: Vdihni življenje. OxyHip Center Celeapark.

0: Budapesti in George Ezra, tole Simon pa je na nič 5-1-300-300 poslal en res hud predlog. Simon je predlagal Queene in I Want It All, slišmo jih čez par minut, še prej pa vreme, promet in novice.
1: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Gremo na novice, ura je 4, dobro dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Pri Splitu se je zgodila huda pomorska nesreča. Okoli poldneva sta v splitskih vratih trčila katamaran in jadrnica, ki se je kmalu zatem potopila. Po sicer še neuradnih podatkih policije in reševalcev je bilo na jadrnici 8 ljudi. Nekateri hrvaški portali pišejo, da naj bi umrle 3 osebe, eno še iščejo. Območje med otokoma Brač in Šolta je sicer poleti izjemno prometno. Iz Kitajske pa prihaja neverjetna novica o preživetju. Konec maja se je 40-letni poslovnež sprehajal po obalnem zidu, na kar mu je spodrsnilo in je padel v morje. Neizkušenega plavalca so valovi odnesli, uspel pa se je prijeti za bojo, katere se je oklepal več dni. Tokio je odnesel do navigacijske boje, kjer je našel edino hrano, morske rakce. Kot je dejal, ga je podnevi žgalo sonce, da je haluciniral, po noči pa je uriniral po sebi, da bi se v mrzlem morju ogrel. 7 dni kasneje sta ga 10 km od obale našla ribiča. Trenutno je v bolnišnici v resnem, a stabilnem stanju. Kdor čaka, dočaka. Po 50 letih filmske kariere in 8 nominacijah za Oskarja ga je naposled le prejela igralka Glenn Close. 79-letnica je doslej zbrala skoraj vse ostale nagrade, vključno s 3 Emmyji, Tonyji in Grammyji. Doslej je bila tudi s pokojnim Petrom O'Toolom izenačena kot igralec oziroma igralka z največ nominacijami za Oskarja brez osvojenega.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Temperature ob 4 popoldne, Maribor, Radenci 23 stopinj, Koper 24, Slovenjgradec 26, Ljubljana 27, Celje pa pri 29 stopinjah. Zdaj sigurno ste že slišali, da bo dan sredi dneva oblačnost od severa začela naraščati. Popoldne bodo na severovzhodu možne krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer razširile proti osrednjim krajem. Malo pa dan s temperature od 25 do 30 stopinj. Jutr pa bodo najnižje jutranje temperature od 13 do 18, čez dan bo spremenljivo do pretežnosti. Oblačno, možne bodo krajevne plohe, na Primorskem tudi kakšna nevihta. Temperature jutri popoldne od 19 do 23 stopinj, ob obali do 28.
2: Najhitrejši prometni servis.

0: poti.
1: Za promet pa dan skrbite vi na nič 80, 22, 55 in Luka, živjo Luka.
2: Ja, tako pa poglejmo. Občasni zastoj zaradi del še vedno na primorske avtocesti v smeri Ljubljane pri Postojni. Ponekod na Štajerskem je zaradi neurij in močnejših nalivov oviran promet in zmanjšana vidljivost. Vozite previdno, prilagodite hitrost in povečajte varnostno razdaljo. Poglejmo še radarje. Radar je v Rožni dolini pri Novi Gorici na avtobusni postaji in na Drenovem griču pri Vrhniki nasproti gostilni. Nič 80, 22, 55, kot si že prej rekel, in pa srečno pot.
1: Srečno.
3: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.

Dobrodošli na NQ Ure, 5 minut čez četrto in čas je za nedeljsko glasbeno uganko. Mene zanima, če vam uspe prepoznati izvajalce in naslov komada po čist kratkem bobnarskem intro. Dan še nismo dobili ta pravega odgovora. Luka, teb se tudi ne sanja, kam bi lahko usmerili ta komad. Nimaš pojma. Lej, če imaš ti malo več pojma, dejavno, nič 5-1-300-300, rabim naslov komada in izvajalca, dodate lahko še letnico, če ste ta pravi eksperti. Vam pa, če 4 hite zavrtim še en del, ki je po mojem malo bolj prepoznaven. Še prej pa Queenie in I Want It All.

Be cool in Heart of Gold je tole Stena Radio 1, z vami sem Ernest in bilo je leto 94, ko je tale band nastopil na Woodstocku in zgodil se je nekaj res norga. Green Day so leta 94 špilali na Woodstocku in prav na temu koncertu je en varnostnik njihovega bas-kitarista na odru podrl na tla in mu zbil oba prednja zoba, ker je mislil, da je oboževalc, ki se je prešvercil na odr. Ta pravi punk rock je bil to takrat, zdaj le Green Day slišmo tudi na Enki, Boulevard of Broken Dreams.

0: Rain, Where Is My Husband, je tole Stena Enki, z vami sem Ernest Kramer in čas je za nedeljsko glasbeno uganko. Zanima me, če prepoznate komad samo po instrumentalnem uvodu. Tole je današnji intro. Čist kratek bobnarski del, vam pa zavrtim še kratek kitarski intro. Nič 5-1-300-300, rabim ime benda, naslov komada. Tako je dan, še nismo dobili ta pravega odgovora, smo pa dobili poskuse, kakor so Bigfoot Mama, Guns N' Roses, Midva in to žal niso ta pravi odgovori. Če ga ti veš, javi na nič 5-1-300-300.
1: Hej, jaz sem Timi Max Serešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
2: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
3: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
4: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
4: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostitev po športu.
4: Turbo gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
6: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
7: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
11: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za obdobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
12: Samski.
13: Samska.
12: Onaon.com. Perilo oprano v 15 minutah?
14: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite. Dr. Beckman Quick Wash.
15: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
16: Če še zmer delaš iste finančne napake,
17: pol
16: jih boš delal do konca življenja.
17: Morgan Housel ti pove, zakaj.
16: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
18: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
19: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

Uživaj u vikendu s već dobre glazbe na Radio 1.

0: Somebody that I used to know je tole Stena Enki in žal ponekod že poročate o točni na urih. Šentil, Lenart v Slovenskih Goricah na nič 5-1-300-300 ste javili tudi iz Zgornje Kungote, pa je tam padala ogromna toča. Upam, da je čim manj škode. Če tudi v vašem kraju ne vihta, pa sporočite, da vidimo, kje in kam se premika. Nič 5-1-300-300.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Ja, žal napovedi se uresničujejo, severovzhod so že zajele nevihte, ponekod je padala tudi toča, nevihte pa se bodo širile tudi proti osrednjim krajem. Jutar pa spremenljivo do pretežno oblačno vreme, nastale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Temperature jutar popoldne od 19 do 23 v Istri do 28 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Petra piše na nič 5-1-300-300, dejte ljudi opozoriti, da ročno prižgejo luči, se vozim po avtocesti v nalivu in veliko avtomobilov nima prižganih luči. Lepo zdrav, Petra. Luka, kakšno je stanje na naših cestah?
5: Ja, pa poglejmo, zaradi pokvarjenega vozila je zaprt počasni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Trebnje, Zahod in Bič. Občasni zastoj zaradi del pa tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pri Postojni. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Rožni dolini pri Novi Gorici na avtobusni postaji. Srečno, previdno in pa varno, nič 80-22-55.
0: Če pa ste v nalivo, ne pa previdno, po, se pravi, zmanjšati hitrost in pa dajte luči prižgati, da boste vidni v prometu. Srečno! Ja, res je, ste na enki, Ernest sem z vami in draga družba, mene zanima, a ste že šli na kakšno fuzbal tekmo? Če ste pol veste, da na tekmo ne smete prinesti dimnih bomb, bakel, ognjemeta, no, na svetovnem prvenstvu pa so prepovedali še eno stvar. Kaj točno? To pa poslušamo čez 4 hite, prvo pa Žan Serčič in vse bilo je prav.

0: Siddharta in Platina je tole v živo, jih lahko slišite 20. junija v Žirovnici. Dobrodošli na Enke, Ernest sem z vami in a ste slišali, kaj vse ne smeš prinesti na stadion svetovnega prvenstva v fuzbalu. Prepovedane so tiste klasike, vžigalniki, ognjemeti, bakle, med tem, ko morajo torbe biti prozorne, da lahko varnostniki takoj vidijo, kaj imaš noter. Je pa zdrav na temu se znamo še nekaj, kar vsazga preseneti. Lestov, oziroma po domačo lojtra. Ja, FIFA ima pravilo, da na stadion ne smeš prinesti lojtre. In jaz mislim, da je lestov prepovedal nekdo, ki je visok dobra 2 metra. To so tisti ljudje, ki se vedno postavijo pred nas, ki smo na dober dan visoki dobrih 170 cm. Ker realno, ko se tak človek postavi pred tabo, ti ne gledaš več tekme. In šele takrat prvič razumeš človeka, ki je doma rekel, ko pa če bi jaz za vsak slučaj sabo vzel ene lojtre.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
1: Dan teden v zjutranji kroniki.
3: Prvrsta desnih je fajn, k ste skos isti. Na on stran se pa skos nekaj menajo.
4: Ja se imam občutek, da nas je tukaj v kletno aktivnem čakanju že več fikusarjev, kukr tistih tam gor, a ne?
3: Ja. A fikus boš vzel sabo gor, a boš kar tle pustil.
4: Oh, gor ga bom nesel, tu če sam za 2 let.
3: Ja, prav. Lej, krem jaz še tam le zraven preverit, imam pa enega za oklet.
4: Ja, živo.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Komentir?
6: Ja, Čučnik.
5: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
6: Seveda vem.
5: Ja.
6: To je perfektna zadeva.
5: Ja, in kaj je to?
6: Zdaj boste pa naprej vrtov, ne?
5: Ja.
7: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si
8: Radio 1, Celjski val. Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844. Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si
10: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeja parku Celje.
12: Štruklji za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalubi stroju v Celju.
13: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si
14: Pizarron!
15: Z orodjem Makita, DeWalt, Bosch postaneš šampion. Zato pridi v Misaron. Trgovina s pravim orodjem.
16: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
17: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
16: Medikum, z nami ste varni.

0: skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Ure, točno 5, dober dan.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Sodeč po prvih usporednih rezultatih je švicarski referendum o omejitvi prebivalstva padel. Pobuda, ki jo je predlagala skrajno desna švicarska ljudska stranka, je pozivala k omejitvi priseljevanja, s čimer bi preprečili, da bi število prebivalcev do leta 2050 preseglo 10 milijonov. To bi po mnenju pobudnikov zrušilo zdravstveni sistem in poglobilo stanovansko krizo. Nasprotniki pobude medtem trdijo, da ravno na tujcih, ki predstavljajo več kot četrtino prebivalstva Švice, stoji gospodarstvo in s tem celotna država. Stopnja slovenske samooskrbe pa je lani padla. Državni statistiki pravijo, da smo pridelali skupno 64 tisoč ton sadja, kar je 30% manj kot leto prej. Pridelava zelenjave je bila manjša za 6%, se pa je za kar štirikrat povečala pridelava medu, s tem pa tudi samooskrba z njim na 133%. Nekoliko večja je bila tudi samooskrba z mesom. Največja videoplatforma na svetu YouTube pa je dosegla nov mejnik. Ameriški ustvarjalec Mr. Beast je postal prvi posameznik, ki je presegel mejo 500 milijonov naročnikov na svojem kanalu. Že doslej je bil največji YouTuber in eden najvplivnejših ustvarjalcev vsebin na svetu. Do astronomskega uspeha je prišel s kombinacijo vrhunske videoprodukcije, humorja in dobrodelnostjo, ki jih je uporabil za gradnjo lastnih blagovnih znamk.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Napovedi se žal res uresničujejo. Severovzhod so že zajele nevihte, v Podravje padala tudi toča, nekje tudi v velikosti jajca. Nevihte pa se bodo širile tudi proti osrednji Sloveniji. Jutro pa spremljivo do pretežno oblačno vreme, nastale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem je možna tudi kakšna nevihta. Temperature pa se bodo jutro popoldne gibale od 19 do 23, v Istri do 28 stopinj. Če pogledamo še trenutne temperature, Veržej 18 stopinj, Slovenj Gradec 23, Koper 25, Lesce 27, Ljubljana pri 28 stopinjah, v Krškem pa 29.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Luka, imamo težave na Primorki?
8: Ja, nažalost je že nekaj težav. Popoldne prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Dragomer in Brezovica. Nastal je zastoj, v zastoju pred nesrečo naredimo in držimo reševalni pas. Občasni zastoj še vedno zaradi del tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pri Postojni. Tokrat pa predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Karavank med priključkoma Kranj, Zahod in Naklo. Nekod po Sloveniji zaradi neviht in močnejših nalivov oviran promet in zmanjšana vidljivost. Voznike prosimo, da ob takih razmerah upočasnite hitrost in ročno prižgete tudi zadnje luči. Poglejmo še radarje. Radar je v Šempetru pri Gorici, pri Mesnici, meri proti Rožni dolini. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
1: Srečno.
9: Turbo gel greje.
10: Etera hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.

0: Čau, Enkina družba, ura je 4 minute čez peto nedelje in jaz imam vsak vikend za vas eno glasbeno uganko. Zanima me, če uganete komad po čist kratkem inštrumentalnemu vodu. Če veste, dejte se pohvaliti, pošljite odgovor na 051-300-300. Tim, kaj ti praviš?
1: Po moje je bila to Nirvana, ne?
0: Ne, žal Nirvana ni ta prav odgovor. Če 4 hite pokličem še nekoga izmed vas, če imate ta prav odgovor. 051-300-300, ja od tega. Še prej pa glasba, Shawn Mendes, Camila Cabello in Senorita.

0: Shawn Mendes in Camila Cabello bosta za sekundo počakala, imamo pomembno prometno obvestilo. Izvoli, Luka.
1: Ja, na hitro, primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče med Dragomerom in Brezovico proti Ljubljani zaprta. Nastaja zastoj, obvoz je možen med priključkoma po regionalni cesti. Srečno.
0: Srečno.

0: Cyril in Stumbling in je tole, ste na enki, Ernest Kramer sem z vami na tole nedeljsko popovdne in jaz komade prepoznam po inštrumentalnem intru, o besedilih pa priznam, nimam pojma, zato me zanima, a vi prepoznate komad samo po kratkem inštrumentalnem uvodu? Rock je na nič pet ena 300 napisal Guns N' Roses, You Could Be Mine. Rock, koliko od ena do deset si zihar?
1: Deset.
0: Dejte vam zavrtel še en del, pa mogoče no. Boš drugač mislil. A sva še vedno na desetki?
1: Ne.
0: A mogoče veš to pravno slovo?
1: Ne.
0: Ok, pa deva probati Gun to Sai, a je slovenski komad ali je iz tujine?
1: Tujina.
0: Takole se zmenva, jaz bom dal kakšen namik še v nadaljevanju, če pa vi, draga družba, veste, dejte javno na nič 5 1 300 300, rabim ime izvajalca, naslov komada, dodate laše letnico izida.
2: Ernest Kramar
3: na Radio 1.
4: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbogel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbogel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
8: Ne vem, in tudi nočem vedeti.
9: In točno to je problem.
8: Morgenhausen, psihologija denarja.
7: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
10: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si. Iščete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
13: Fitobim Bizanzi. Nič več nagližnjih gostov.
14: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
15: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
16: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Colnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
17: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
18: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
19: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: disko mašine tole in na nič petena 300 je priletel predlog za en hud slovenski duo in domače predloge vedno radi zavrtimo. Največja napaka. Nipke in Luka Sešek, Največja napaka, čez par minut še prej pa pogledamo promet in vreme.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Nevihte na severovzhodu so se že začele, ponekod je padala tudi debelejša toča, se pa bodo nevihte širile proti osrednjemu delu države. Jutri pa nas čaka jutranje temperature od 13 do 18 stopinj, čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Temperature jutri od 19 do 23, v Istri do 28 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Luka, Primorka je bila zaprta, je še vedno zaprta. Kakšno je stanje?
4: Ja, dobra novica, ponovno je odprta Primorska avtocesta v smeri Ljubljane, zaradi prometne nesreče pa ostaja zaprt prehitevalni pas med priključkoma Dragomer in Brezovica. Nastal je zastoj, v zastoju pred nesrečo naredimo in držimo reševalni pas. Obvoz je možen po regionalni cesti med priključkoma. Težave pa tudi na Podravski avtocesti, prometna nesreča ovira na Podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Podlehnik in Lancova vas. Predmet na vozišču ovira promet na Gorenjski avtocesti v smeri Karavank med priključkoma Kranj Zahod in Naklo, previdno tudi tam. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Šempetru pri Gorici, pri Mesnici, meri proti Rožni dolini. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Srečno. Čau, Enkina družba, Ernest z vami in ne vem, če veste, da mi na naši spletni strani vsak teden objavimo, kaj se kaj dogaja čez vikend. Prihodni vikend sliš pa tudi Magnifika, ki in kdaj pogledamo čez 4 hite, pogledamo pa tudi, kateri drugi dogodki nas čakajo prihodni vikend še prej pa. Sešek in Nipke z največjo napako.

je Bruno Mars, I Just Might. Bruno Mars ima v Milano, Italiji, koncert točno čez en mesec, 14. in 15. julija, ga boste lahko slišali. Dobar dan, Ernest van Krašem, tole nedeljo in vikend se počas zaključuje, da pa si boste lahko naredili plane za prihodnji vikend, bomo preleteli, kaj se bo kaj dogajalo po naši državici. In takole, petek lahko začnete z odprto kuhno v Ljubljani, kjer se dobro najeste, zvečer pa gremo v Kranj, kjer ima koncert Tale Band. Yes! Parni valjak bo zašpil v letnem gledališču Kran, v petek zvečer karte so na eventim.si. Še bolj pestra pa bo sobota, telepjevi praznujejo 10. obletnico. Joker Out bo rasturo na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani, kjer bodo skupaj z vami proslavili 10. obletnico njihovega igranja. Če pa vam je Ljubljana predaleč, greste lahko do Radeč. Pridi nocoj, puti voli. Magnifiko bo v soboto špilo na splavarjenju v Radečah, dan prej bo žurko naredila in Servus in pa najboljš stop je prost. Še več dogodkov bomo sredi tedna objavili na naši spletni strani radio1.si, skočite pogledat.

0: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
1: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si Radio 1 Celjski val.
2: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su. Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.

0: Še bolj za bar song je tole, na nič pet ena 300, 300 pa je prišel predlog za tale komad. Taylor Swift in Opel Light, če imaš tudi kakšen predlog, nič pet ena 300, 300, javi ga. Mi pa gremo na ceste in pa gremo pogledat tudi vreme. Kar se tiče vremena, na severovzhodu so že nastale krajevne plohe in tudi močnejše nevihte. Te se bodo širile proti osrednjim krajem. Jutri pa bodo najnižje jutranje temperature od 13 do 18. Čez dan pričakujemo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, možne bodo plohe, na Primorskem tudi kakšna nevihta. Kar se tiče temperatur jutri, popoldne od 19 do 23, v Istri do največ 28 stopinj. Gremo še na trenutne temperature. Tam, kjer so bile nevihte, Ptuj, Maribor je hladneje 18 stopinj, Križevci 20, Bled 26, Ljubljana 27, Brestanica 28, Novo mesto pa 29 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Luka, če so kje težave, kje so, izvoli.
2: Ja, naprej ena dobra novica, promet spet poteka normalno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Dragomer in Brezovica. Posledice prometne nesreče so tam odstranili, zastoj pa še vedno ostaja, zamude je približno 20 minut. Zaradi prometne nesreče pa sta zaprta vozni in prehitevalni pas na podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Podlehnik in Lancova vas. Promet poteka po odstavnem pasu, nastal je zastoj, v zastojih pred nesrečo naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj pa tudi na cesti Šmarje-Koper. Radarjev in kontrol ta trenutek niče, pa kakšno opazite, nič 80, 22, 55. Srečno pot.

0: Res je na enki, ste upam, da imate lepo nedeljsko popovdne in mene zanima, če vam uspe prepoznati izvajalca in pa naslov komada po čist kratkem instrumentalnem intru. Če imate odgovor, dajte se pohvaliti in ga pošljite na 051 300 300. Luka, kaj misliš?
1: Še vedno.
0: Še vedno. Ok, če štir, hitro dam en del, ki ga boste sigurno prepoznali. Ostanite z nami, zdaj pa Taylor Swift. Oplaj!

Jelo je tole in Geta na enki, z vami sem Ernest Kramer, v našo družbo pa čez minuto pride pevka, ki je postala svetovna zvezda zaradi najboljše prijateljice. Adele je postala slavna, ker je njena kolegica objavila posnetek njenega petja na spletu, in to 20 let nazaj, leta 2006. Po tem posnetku so kontaktirale glasbene založbe in ostalo je zgodovina. Zdaj slišimo Adele tudi na enki s komadom Set Fire to the Rain.

0: Sting je tole in All This Time. Ste na enki, dobrodošli, Ernestom krajšam čas na tole nedeljo in še vedno iščemo te pravi odgovor na današnjo glasbeno uganko. Iščemo, kateremu komadu pripada tale instrumentalni intro. Odgovori dan so bili Nirvana, Midva, Bigfoot, Mama. To žal niso te pravi odgovori, da bo malo lažje prepoznati, zavrtim še en malo daljši del. Luka, na začetku so bili čist kratki seki, zdaj so malo daljši. Kaj praviš, slovenski komad smo v tujini?
1: Jaz bi rekel, da tale bas linija je slovenskega porekla.
0: Njega se splača poslušati, on je bas kitarist drugač, tako da po mojem mora biti, ne, slovenski komad.
1: Zihar.
0: Ja, slovenski komad iščemo. Če imate vi ta pravi odgovor, nič 5-1, 300, 300. Se pravi, rabimo izvajalca, naslov komada, pa če ste to pravi eksperti, dodajte še letnico izida.
2: Ernest Kramar na Radio 1.
3: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. Luckykido.si.
4: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano. Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
11: Ena.
12: Več dobre glasbe.

0: Mr. Begin to be with you. Hvala za vaše predloge na nič 5-1-300-300. Tjaši predlago komad iz leta 99. Blondie in Marija, čez par minut na enki, prvo pa primerimo ceste in nebo. In kar se tiče vremena, tako kot je bilo napovedano, na severovzhodu so že nastale kregane plohe in nevihte. Te se bodo širile proti osrednjim krajem, možna pa je tudi toča. Jutra nas čaka spremenljivo do pretežno oblačno vreme, možne bodo krejene plohe, na primorskem pa tudi kakšna nevihta. Kar se temperatur tiče, čez dan se bodo gibale od 19 do 23, v Istri pa se bodo termometri povzpeli do 28 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa še skok na ceste, Luka, izvoli.
2: No pa poglejmo. Zaradi prometne nesreče sta še vedno zaprta vozni in prehitevalni pas na podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Podlehnik in Lancova vas. Promet poteka po odstavnem pasu, nastaje zastoj, v zastojih pred nesrečo naredimo in držimo reševalni pas. Zastoje so tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pri Postojni ter naprej med Vrhniko in Brezovico in na cesti Šmarje-Koper. Radarjev in kontrol ta trenutek tak nič, pa kaj opazite, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Čau, Enkina, familija Ernesen z vami in evo, zaključuje se vikend oziroma teden, ko se je začelo svetovno prvenstvo v nogometu 2026. In pa imajo neka nova pravila, o katerih je govorila tudi naša jutranja ekipa Denis Avdićova.
3: Anja, Lara, bo to izboljšali igro?
4: Pa najmo čas, moški nimate najbolj občutka za čas.
5: Ne, res. Tako
4: da se mi zdi, da je ja. Problem.
0: Kaj je to novo pravilo? Poslušamo po štirih, prvo pa leto 99. Blondie in Maria.

0: Eno cot je tole naenkrat, krajšam čas na tole nedeljo in začelo se je svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Bajemo je tudi neka nova pravila, o katerih govorila tudi naša jutranja ekipa Denis Adičova.
1: Anja Lara, bo to izboljšal igro?
2: Pa naj mu čas, moški nimate najbolj občutka za čas.
3: Ne, res. Tako
2: da se mi zdi, da je to problem.
0: Kaj je to novo pravilo? Ne, kar poslušam.
4: Če boš zamenjan, boš imel 10 sekund, da greš dol z igrišča. Samo 10 sekund. Ekipe bojo imele pa sam 5 sekund, da izvajajo iz avta, oziroma da žogo pošljajo nazaj v igro. Ne? Če ne, žogo dobi pač nasprotna ekipa. A ne?
1: Anja Lara, bo to izboljšal igro?
2: Pa naj mu čas, moški nimate najbolj občutka za čas.
3: Ne, res.
2: Tako da se mi zdi, da je to problem.
3: Jaz mislim, da bo da je kar dobro, da pač malo, ker tukaj nekih simulacij, pa nekih pregovarjanj, pa nekih postov, da je sam telenovela lahko kar pri futbalu in mislim, da bo to malo pospešilo igro. No?
2: Meni so pošeč te drame po svoje.
3: Pošeč, ja se, ker se edina drama se zgodi.
2: Dramatični pa so nogometaši, ne?
4: imamo še nekaj disciplinskih zadev, no? Ja. Sodnikom se bo lahko pogovarjal oziroma mu ugovarjal v imenu ekipe samo kapetan.
1: Samo kapetan. Ste slišali? To ne, mislim, dejte kar vidbe, Anja, Lara.
3: So meni je to krošeč, meni je fajn, če gde den je za nas gor k šepom.
2: Ja, to je vedno dobro, da Miha. Se rabeš sam kregat.
3: Miha bi bil še zdaj na minimalcu, če ne bi.
4: Verjetno res, ja. Dobro, futbol je druga zadeva.

0: Najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Naša jutranja ekipa se vrača nazaj spet jutri, že čez dobrih 10 ur so z vami. Ne jih zamuditi.
2: Ernest Kramar.
0: Na Radio 1.
2: Ko

0: dobiš živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
1: Radio 1, Celjski val. Mati s pohištva Maribor.
2: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
1: Šentilska cesta 49, matis-pohištvo.si.
3: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
4: Salon pohištva Maros in Natuci v Celju. V Celeja parku odkrite vrhunsko pohištvo za dom s stilom. Maros in Natuci, Celeja park Celje.
5: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo.
6: Barvanje-oznacb.si.
7: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
8: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
9: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
8: Vdihni življenje. OxyHip Center, Celeja Park.

0: Stereo Love je tole na enki, leta 2010 se je na polno žural na tale komad. Nadaljujemo pa s precej mlajšim Lioni, čez par minut in Don't Worry, po vremenu in prometu. Prvo pa preletimo temperature ob 7 zvečer, Kidričevo 18 stopinj, Maribor 19, Gorenje 20, Brenik pri 26 stopinjah, Ljubljana 27, Koper 28, v Krškem pa 29 stopinj. Kar se tiče vremena, napovedane plohe in nevihte na severovzhodu so že padale, pomikajo pa se proti osrednjemu delu države. Jutro pa nas čaka spremenljivo do pretežno oblačno vreme, nastale bodo krajevne plohe. Predvsem na Primorskem je možna tudi kakšna nevihta, temperature pa se bodo jutro popoldne gibale od 19 do 23, v Istri do 28 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo še na ceste, Luka, živa.
2: No, pa poglejmo, promet spet poteka normalno na Podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkama Podlehnik in Lancova vas. Posledice prometne nesreče so tam odstranili, zastoja tudi ni več. Predmet na vozišču ovira promet na Ljubljanski zahodni obvoznici v smeri Koses med priključkoma Ljubljana Brdo in razcepom Koseze. Zastoji pa tudi na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pri Postojni ter naprej med Vrhniko in Brezovico in na cesti Šmarje Koper. Radarjev in kontrol ta trenutek ni, če pa kaj opaste, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Srečno.

0: Eno lepo pozno popoldne vsem skupaj, res je, Ernest, z vami na tole nedeljo, ura je 7:02 in čas je, da najdemo ta prav odgovor na današnjo glasbeno uganko. Iščemo, kateremu komadu pripada tale intro. Rabim ime izvajalca in naslov komada, tudi letnico lahko dodate. Luka, a sem ugotovila, da je komad kaj slovenski, a ne da?
1: Slovenski je.
0: Ok, Luka je bas kitarist, on pač ve verjetno glede na to, da je to bas linija, a ne da? Odgovor mi pošljete na 051 300 300, kva nekoga pokličem, če bo odgovor, to prav, komad valjda zavrtim.

0: Robbie Williams je posnel tole lušno priredbo komada Something Stupid. Ste na enki, Ernest Kramer sem z vami in čas je, da najdemo ta prav odgovor na nedeljsko glasbeno uganko. Danes smo iskali, katermu komadu pripada tale zelo znan intro. Hvala za vse poslane SMS-e in pa živjo, kdo je z mano?
1: Metka.
0: Metka, živjo, kje te motim na tole nedeljo?
1: Ravno kar se odpravljam na koncert k moji prijateljici. Stavskim zborom nastopajo.
0: Bo, koliko dober, kje je koncert?
1: V Kungoti, tako da zdaj grem počasi za volan.
0: pa srečno na poti. A ni bila tam toča, kar velika, debela?
1: Na srečo ne, tukaj je bil samo močan naliv.
0: Okej, okay, ja. Pa upajmo, da vreme čim bolj zdrži, da bo čim manj škode. Ja, Metka, preden greš na koncert navijat, se ušla pa še eno glasbeno uganko. Dej povej, kaj je odgovor na današnjo?
1: Tabu.
0: Aha, kjer komado tabujo bi to bil?
1: Čakaj malo.
0: A je divje?
1: Ja! Ja.
0: Ja, koliko da je 1 do 10 misliš, da je to, ta pravi odgovor?
1: Pa, jaz sem zdaj na 8.
0: Na 8 ki? Ok, da. Da, poslušaj še en del, pa boš pol še enkrat videla. A sva še na 8 ki?
1: Ne.
0: Povej, kaj bomo delali?
1: Mi bomo celo noč plesali.
0: Točno to. Kaj je naslov komada?
1: Čakaj malo.
0: Ajde, dejva prvo izvajalca. Kdo je izvajalc?
1: Simpatični pubeci, ki so nas zastopali na Euroviziji.
0: Aha, začetek je Joker, konča se pa na...
1: Joker out.
0: Točno to. Naslov komada pa ni, mi bomo celo noč plesali, ampak...
1: Čakaj malo, sta bi zarečla, ne? Pomoč ljudstva...
0: Lej, bova tako rekla, pomoč ljudstva bova pa prosila na nič 51300 bodo bo napisali še naslov, pa bomo pa vse imeli. Si za?
1: Harpe diem.
0: Bravo, to je to. Odlično. Čakaj, a to si imela neko pomoč ali je pršel iz glave?
1: Ne, mogla sem se spomniti, mogla sem se umiriti, da sem se
0: spomnila. Ej, super si. Povej, a si za, da ga zavrtimo tudi na enki?
1: Ja, absolutno.
0: Pa kar gremo na komad, še prej vas pa povabim na njihov koncert ob 10. obletnici igranja. 20. junija ga imajo na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani, vstopnice so na eventim.si. Na temu koncertu res ne smete manjkati. Vabljeni, zdaj pa gremo na komad.

0: legendarna 80-ta so tole, še več take muzike na Radio 81, AC/DC, You Shook Me All Night Long. Ste na enki, jaz sem delom družbo in gremo z glasbo naprej. Čez par minut slišmo komad, v katerem je sodeloval tenisač Novak Djokovic. V tem komadu Hello igrata tenis DJ-a Martin Soljeg in Bob Sinclair in pri enemu avtu kar naenkrat na igrišče uleti Djokovic. Ja, tudi napovejo ga. Od tenisa do video spota Djokovic, francoski DJ Martin Soljeg s komadom Hello pa čez par minut na enki. Ostante.
1: Ernest Kramar na Radio 1.
2: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
6: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
7: Perilo oprano v 15 minutah.
8: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite. Doktor Beckman Quick Wash.
9: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
10: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
11: Mirno, v redu.
12: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
11: Psihologija denarja.
12: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
13: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
14: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
15: In več dobre glasbe.
16: Tu je Radio 1.

0: Maroon 5, She Will Be Loved. Se spomnite leta 2004, ki je ta komad prišel ven? Istega leta je prišel ven tudi Facebook. V nadaljevanju Ed Sheeran in Sapphire, prvo pa pogledamo, kakšno vreme nas čaka in kako se voste. In kar se vremena tiče, napovedane plohe in nevihte na severovzhodu so že padale, pomikajo pa se proti osrednjemu delu države. Možna je tudi toča. Jutri pa nas čaka spremenljivo do pretežno oblačno vreme, nastale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem je možna tudi kakšna nevihta. Temperature pa se bodo jutri popoldne gibale od 19 do 23, v Istri do največ 28 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa še ceste, Luka, kako se vozimo ob pol osmih?
2: Ja, na cestah trenutno kar mirno, nekaj zastojev še na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, v delovni zapori pri Postojni ter naprej med Vrhniko in Brezovico. Vsega skupaj je zamude približno 10 minut, zastoj pa tudi na cesti Šmarje-Koper. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Celju na Mariborski cesti pri hotelu Celeja in v Lendavi pri pokopališču. Nič 80, 22, 55, hvala za vse klice in pa srečno pot.
0: Srečno. Eno lepo pozno nedeljsko popovdne, Herne sem z vami in na naši bajti imamo eno obljubo za izpolnit.
3: Če letos v deželi junakov peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več kot lani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na trboveljski dimnik.
0: Roškar bo mogel splezati na 360-metrski trboveljski raufang in priprave so take, kakor bi jih od Roškarja pričakoval. Če štiri hite pogledamo in pa preverimo, kdaj bo splezal kar na dimnik. Vse to po štirih, prvo pa Ed Sheeran in Sapphire.

0: Geta je tole s komadom Forever Young, ste na enki, Arne sem z vami in a veste, ko včasih ljudje kaj obljubimo in pol to moramo izpolniti.
1: Če letos v deželi junakov peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več kot lani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na trboveljski dimnik.
0: Prvo je Roškar to obljubo, pol se je pa zgodil tole.
2: 1.379.263,12 €.
0: Rekordno število otrok bomo odpeljali na morje in Roši mora izpolniti svojo obljubo. In se vemo, kak je to, kar Roškar vzame priprave na svoj način.
3: Prvi vzpon te čaka.
4: Oh my god. A, in to je za to?
3: Se ti gre?
4: In to je za to? To me zdaj navadilo v ušine.
0: Prvo je Roši splezal na stol, pol na lestev, no pršel je tudi že do strehe.
4: Ljubica, če hodim po mreži sredi strehe, 28 metrov od roba.
0: In ta teden bo šel na 360-metrski trboveljski raufing. Tega ne smete zamoditi.
5: Ernest Kramar.
6: Na Radio 1. Službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
7: Od kdaj pa to?
6: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
5: Muzika! Tene glas. Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radio 1.
6: Pokrovitelj.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
6: Radio 1, Celjski val.
9: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Išče službo blizu doma?
12: Impol v Slovenski Bistrici zaposluje posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje, dobra ekipa.
11: Prijavi se na impol.si, pošiljnica zaposlitev.
12: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeja parku Celje.
13: Štruplji za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalu Bistroju v Celju.
12: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
14: Pizarron!
15: Sorodje Makita, DeWalt, Bosch, postaneš šampion. Zato pridi v Misaron, trgovina s pravim orodjem.
16: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
17: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
18: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
17: Medikum, z nami ste varni.

0: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
3: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
4: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
4: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostitev po športu.
4: Turbo gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
5: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Iščeš vročo avanturo?
8: Urgenca.com.
9: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
10: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
11: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
13: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
14: Karte, eventim.si.
15: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Radio 1 Celjski val.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
2: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
3: Kaj zdaj? A še tepe no narišemo. Barvanje minus oznacb.si.

0: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Peč na napoleonzari.si.
1: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
0: Iščete nepremičnino?
2: Nepremicnine.net.
0: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
3: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
4: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
5: 19. oktober.
4: Karte na eventim.si.
6: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: pokrovitelj.
1: Pet poboljša očala.
2: Na moje-leče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. moje-leče.si.
3: Radio 1 Celjski val.

Ognju imam želez, ja doska nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa

S 13 oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14 vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, nič nimamo od nje. 16 pa nosi luna, hodi kdo ve.

0: Radio 1 Celjski val.
1: Moje delo.
2: Kako se predstaviti kadrovniku, da bo rekel, ta oseba je prava? Večno vprašanje, na katerega nihče ne pozna pravilnega odgovora, saj so tudi kadrovniki samo ljudje. Pa vseeno, čemu se morate izogniti, da boste korak bližje osebnemu srečanju? Več, še predno začnete pisati v življenjepis.